အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

quá em đau rồi nó.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 과 통해서 먹기에 부하
1: 지루를 뺏자로 띵가지우네
2: 내 암을 내 태도야 깨라
3: 그려다여 모환괴여

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Cabo Mabu.

0: judge. And I'll get judge. You said the judge, we said KI. The Yaga Dreadra. I don't let these up, Rico. Didn't tell me I'm so tired. I don't get to trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and river. I don't need the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle and cook her on me. Machine and again I lay. A dead way, big hair. I don't need the way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Seriously. Diverse in religion.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေ

စန့်ကျင်တယ်။အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုမ္မန်မာတွေငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအိမ်ဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်းချင်ချာအစုံထိတိုင်းမယ်အစုံထိတော်လာမယ်အစုံထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့မျိုးလည်းလာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြဘူးမလို့ကြွေးချစ်တဲ့ချစ်တာမလို့ရှိစက်တူတူစက်တုံးနေကြမလို့အမှန်တကယ်ကိုကြည့်ကြမလို့ကြွေးလုံးဝမဖြစ်ဘူးရှိရတော့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တိုင်ရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တိုင်ရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဖားပေါ်မှာအရမပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တယင်းမှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တွင်စတဲ့တွင်အပါအဝင်အခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တယင်း6တယင်းမှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တည်ရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တည်ရင်6တည်ရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလင်းမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပီဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတည်ရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတက်ပြခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တည်ရင်1ဖြူဟာအမှတ်58တည်ရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လှုပ်ကြံတက်ပြသူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ point 288 ဂုံ point 188 ဂုံနဲ့ point 148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချင်းချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဂလိငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကြေးရွာကိုတရုတ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်5လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းမှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းမှုကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီး KNU KNLA တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယာ19တရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေတာကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်စ조사ခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့조사ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတက်သားနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ရဲရင်နဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုံယူချီချူးချောင်းတွန်လိုင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတုလိအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထုခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတဲကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလဲလွီထူခရိုင်နယ်ကို
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးသွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ကပလော့ဖတော်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမှရှိပဲအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲ ကစဲတို့မြို့နယ်တဲကဖိုလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်150ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူလိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်တန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်တစစ်ဆေးတင်တန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြင်မှာပြီးစစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဂျမိုင်းရန်နီယာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တပ်ရင်းကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တပ်ရင်း3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနက်တလက် GAIN 3ခုလက်ပြပုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရာယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တမဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နယ်က KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွန်တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တပ်ရင်းကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တပ်ရင်း3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပခေါင်းမြို့ခမရ53တပ်ရင်းကတပ်သား12ဦးKNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရတာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခန်မြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းပြင်တစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းပြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးကြီးအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တမ်းမြေရာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံးကြီးအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တိခန့်အဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: Emmanuel Chronicle ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွေးဦးတော်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရွေးဦးတော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဤမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမည်ထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူးတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆန္ဒသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားခွင့်ရေးခွဲခြားပြိနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆန္ဒမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ပြည်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့စစ်တုံးကြနှစ်ခုစစ်စေးရေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆန္ဒရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊လူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြား၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့ဒီသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာ၊လာယာစစ်စင်ရေးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ။လူယုတော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲသို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်ပြည်အားနဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေးသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမန်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့ပြင်စာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစညင်တွဲလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တံမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။လူ့တော်လည်းစတင်ကစားကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လိုင်းကြီးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာပြီးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပြများပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပ်ပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေအမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့နဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်
ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းငင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတဲ့ကတဲ့ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငြိမ်

0: နှိုင်းမဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုန်နဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇက်ဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမရော့အမိထက်လည်းမနေဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငြိမ
1: ် When you take these actions
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေတာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတီတွေ၍ကဘာတီတွေ၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရေဦးတော်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရေဦးတော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံကြီးမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဒီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဒီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအနာသိမ့်နဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ့်မှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွန်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတိပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021စစ်အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကရေဦးတော်လည်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်တုံညနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲလုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နေမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြောင့်ဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းတဲ့ပြန်စားတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်မှုနဲ့ပြပကချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်။ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ 2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစားတစားမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်းဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တံမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။လူတော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချီတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချီနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူတော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သိကြပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါပေါ်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်နှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျွလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျွကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်မင်းရွာနဲ့နှီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိပီဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်48တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါဆံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ, .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တဲကဂွမ်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် ARI အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်3ချိန်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊16နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထက်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အ အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်5လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအေလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရံတရီပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီးKNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာရ19တပ်ရင်းမှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်စ조사ခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမဲ့အခြားစစ်မှုတပ်နှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုတပ်အပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုတပ်တွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတတနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတပ်မှုတို့ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါရယ်။ KNU မြို့သားအစည်းအရုံးကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကအရသာပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထုခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအချမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးဂျွန် ချွန်ကြီးရွာထဲကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ22ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေါ်လုံရဆော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလေးလူထုခရိုင်ထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီးတရနစမမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်150ဘုံလေးလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးဆူကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်အောင်မြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်အပတ်စဉ်တစစ်ဆေးတနတ်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြင်မှပြီးစစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်ညားတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မြို့သားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNU တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GA3 ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရာယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ တမဟာသုံးနေမြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နယ်က PNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကော့တောင်းအခြေစိုက်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား11ဦးKNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာဆလဘီဖနုံဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညိုရဲ့အဖွဲခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနုံဆာရခမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညိုရဲ့အဖွဲကတွားရောက်တရီပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခန်မြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြေတစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြေမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ9mm ကြည်ကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တိခန့်အဖြစ်တင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြေးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

စလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားចောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးခြားကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှိုချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1982ခုနှစ်ကစလို့ဆီအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်ဥတန်ရေးခင်းရွှေကုံចောင်းသားရေးခင်းတို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလာအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုစန့်ကျင်တဲ့ចောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှူချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖဦးလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးကျွန်ပြီးခရာတေးသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မာဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်1မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဇွန်လ26မှာ250ပြည့်ပါပြီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထင်လို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားတင်းမှာတော့စလိုက်တမောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်ခါလွန်ခဲ့သော250လွန်ခဲ့တဲ့250ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့၄နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။တချင်းတန်နေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေသိနေကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြားတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်နေငါကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောဒီကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းသောထောင်ဝင်နှန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်

0: ပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်းသောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုက်တင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမအမြင်ပြောရရင်စလိုက်တင်မောင်ဦးဟာသူတူရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သေးသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကုန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တီရှိတဲ့သူရဲကောင်တဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်းမေ့ပြီးသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆို
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်စလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမေပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရုန်းကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စလိုက်တင်မောင်ဦးအောင်းမွေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူးဘားမြို့မှာကျင်းပခြင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုစလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကုန်းများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပန်းများစင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတည်တံကိုတီဆိုကျူးရင်ပါစေသတည်းတကုံတရားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုက်နမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကစလိုက်တင်မောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုတမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဖဲသူရဲကောင်းပီတစွာစလိုက်တင်မောင်ဦးအသက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်။သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်မတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါ။စလိုက်တင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကျိုးစင်မမှုတဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း50ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအာဇာနည်တင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီ။မင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘရောမဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်စလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့

0: ပြောခဲ့တာပါ90ပြည့်ဒီနေ့မှလဲဆရာနာရှင်တွေလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ကျောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: မဆက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွယ်စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိပ်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတော်မော်ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာပြီးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ဘန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှရှိနေကြပါတယ်။တော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ရထိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH and NUGH, the international community, to apply effective pressure on the military junta through all possible means. More than 130 international parliamentarians urged ASEAN chair to secure the release of State Councillor Dong Aung San Suu Kyi and political prisoners. Meta removes Meta TV360 Facebook page over military links in Myanmar and other interesting news. Now hear the details of this week's news. In a joint statement marking the 81st birthday of State Councillor and pro-democracy leader Dong Aung San Suu Kyi, the committee representing Pidang Sulu.CRPH and the National Unity Government NUG called on the international community to increase pressure on Myanmar's military regime through all effective means. The statement highlighted three urgent priorities: the immediate and unconditional release of Dong Aung San Suu Kyi and all political prisoners, an end to attacks against civilians, and the cessation of the forced military recruitment of the young people. The CRPH and NUG stressed that stronger international action is necessary to achieve these goals. They also reaffirmed their commitment to working with aligned organizations to advance the democratic movement and establish a future federal democratic union in Myanmar. The statement noted that State Councillor Dong Aung San Suu Kyi has been detained behind the military for more than 5 years and remains widely recognized and supported by the people of Myanmar and the international community. It expressed serious concern over her welfare, stating that the authorities have not provided credible evidence of her condition or whereabouts and continues to deny her family access to meet with her. A group of 134 current and former parliamentarians from 11 countries has sent an open letter to ASEAN leaders, including ASEAN Chair and Philippine President Ferdinand Marcos Jr., calling for the immediate and unconditional release of Dong Aung San Suu Kyi and all political prisoners in Myanmar. Issued to mark Dong Aung San Suu Kyi's 81st birthday, the letter urges ASEAN and its member states to take stronger and more decisive actions by pressuring Myanmar's military authorities to end arbitrary detentions and address the country's ongoing political crisis. Citing data from the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, the lawmakers noted that more than 31,000 people have been arrested since the 2021 military coup, with over 22,000 stayed in detention. They also highlighted reports of torture, aid treatment, denial of their medical care, and the death of more than 78,000 civilians and pro-democracy activists. The letter expressed serious concerns for Dong Aung San Suu Kyi's welfare, noting that she has remained in detention since the coup and that her family and legal representatives continue to be denied access to her. The signatories called for the proof of her well-being and urged ASEAN to make a clear and official statement for the release of all political prisoners. On the occasion of Dong Aung San Suu Kyi's 81st birthday, the United Kingdom, Australia, Canada, Switzerland, and the European Union renewed their calls for her immediate and unconditional release, along with the release of all political prisoners in Myanmar. The countries and organizations expressed concern over her continued detention, emphasizing her right to adequate medical care and unrestricted access to her family and legal representatives. They also called for an immediate end to violence in Myanmar and urged meaningful, inclusive dialogue to resolve the country's ongoing crisis. Australia and Canada stressed that these steps are essential for achieving peace, stability, and equitable political solution, while Australia reaffirmed its support for ASEAN five-point consensus. In addition to official statement, the EU and several foreign embassies in Yangon launched digital campaigns to mark Dong Aung San Suu Kyi's birthday and demonstrate solidarity with the people of Myanmar. The British embassy joined the Yellow Rose campaign, while the EU and German embassies shared commemorative messages and images honoring her and supporting Myanmar's democratic aspirations. Myanmar's National Unity Government, NUG, has reaffirmed its readiness to strengthen relations with neighboring countries and international partners to promote regional peace, long-term stability, border security, and cooperation against transnational crime. In a statement issued on 18 June, the NUG emphasized its commitment to building mutually beneficial partnerships based on respect for Myanmar's sovereignty and the aspiration of its people. It stressed that the country's long-term stability, economic development and investment security depend on the establishment of the legitimate and accountable government that reflects the will of the people. The NUG cautioned neighboring countries and international stakeholders against deepening engagement with Myanmar's military authorities, arguing that efforts to legitimize the regime through the planned election will not resolve the ongoing crisis and could instead encourage further violence and repression. The statement also called for the adherence to the principles of the United Nations Charter, including self-determination, sovereign equality, and non-interference. Furthermore, it urged international investors to prioritize transparency, accountability, human rights, and the interests of the local communities. Finally, the NUG warned that economic and investment agreements signed with the military authorities may carry significant legal, financial, and operational risks due to the lack of democracy, legitimacy, public consultation, and independent oversight.
3: မြို့ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ် Meta has removed the Facebook page of Meta TV 360, which was reported to be the FIBA sole media partner in Myanmar following a complaint by Justice for Myanmar. According to the group, the page owned by Meta was taken down in line with Meta's policy that prohibits Myanmar's military and its affiliated business entities from using its platform. The page had been used to promote FIBA World Cup progress in Myanmar. Meta is partly owned by the Myanmar's Economic Corporation, MEC, a military-linked corporation under international sanctions, and had previously obtained exclusive FIBA broadcasting rights for Myanmar. Justice for Myanmar criticized FIBA's decisions to award these rights to a military-linked company, arguing that it opposes FIBA's human rights commitments and demonstrates a failure to properly consider human rights risks. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ကန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော်ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍တင်းထုံလန်းစွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: dudami nulepa ulinao pol nan zaten mcdm chin laizo program sin chibai kan lobu tu chan sin zar khat sung thu thang lor khom pol kan lo thanding amai sibika britain australia canada switzerland le eu in do aung san su chi zelen nak sanga kum som riat le kum khat kimna swani a arwalin dil nak nai thu chun thlan nilai kwa ni athang mi do aung san su chi akum somre le kum khat kim nak swania leitlun ram people asimi australia canada switzerland le europe ram polin eu embassy polin do aung san su chi telin ram khel thong tla za te in zamrang bigi thadinga arwalin dilna annei si switzerland embassy do aung san su chi kum somre le kum khat kim nak swania do aung san su chi ton myanmar ram sungi diklo zati kai atong tu adang thong tla za ten zalet nak sangdinga nasaten dilnak cha answa canada embassy khalin an in sung sang pol myama mi pi pol thon ahlat nak huna tiklo jetin kilkhoi atong tu ro aung san su chi chu thla ding in le sibai tom hlom nak khop khap nga thading telin adang ram khel thong tla pol jaten thla ding in le tharum man nak pol khal top ter ding in dilnak pol chu aswania an tinung sal asitin thaitar na an nei hi thu pol chu myama ram sung sanga asan jetin zapi telthai mi tonok thurel khom nak pakhat chang suak ding in lo thai lawi atul mi ke karna asitin canada ramin ansim chwek thau thau in australia chau za khalin ro aung san su chi telin diklo jati kai atong tu za ten thla ding in andil bekin ro aung san su chi din hun khalin amai in sung sang le dan lam ro nak petu pol thon zalen jati ton siang ding in atul mi hardam nak kil khoi nak pol khal khop kham ten anga atul ti in an khi mu si australia din hunim yama mi pi pol thon hun khatten an ding thu chhum man nak pol khal top ter ding in le asia ni lungkim nak panga thon milin za pi tel thai mi thurel khom nak tua ding in for nak an nei ramkip achau za pol khalin ro aung san su chi telin diklo jetin kai atong tu za ten thla ding in an dil bekin rengun shambun uyopa tamaka eu le ramdang embassy pol khalin ro aung san su chi swani sun loina ka digital changwai nak pol khal arwalin an tua si rengun khopi sungi a ummi britain embassy khalin do aung san su chi swania nin si changwai nak a anmai anchamai pol le an profile pola nin si par a eng pol an tar vekin uyopa tamaka eu embassy le germany embassy pola khal do aung san su chi swani hin launa ka sun loi nak pol thon myama mi pi pol thon an din thu an tar lang asi apan hina ka kali peng sunga nisom thum sunga tharum phang ral sang pol thon dong na ka tu aya kham bu telin ral sang parsari thi in pathum anungin an kai nga thu sakai ram then kalimyu peng sungi ummi ral sang pol thon dong na nisom thum sunga tharum mang ral sang lamin tu aya kham bu le tachit chi telin minung parsari thi in pathum anungin an kai nga ti kale ju ji polin jun thla ni lei sari nia chan swasi kale yu ji din munin nisom thum sunga tharum mang ral sang pol chu mai phwa in daunak le pyau cha in daunak pol an tua si hi do na ka ral sang lamin hliam ma nga tu pol tla an umvekin charak le kut dem bon pol telin hriam hrai then khat an ting nga tin khal thai tar na an nei kali yu ji pol din hunin mai lam khala kho sung operation pol khal athuk ten tua in na sa ten an chang pe ding asirua nga mi pi pol din hunin ral sang motor luan pol le chek nak ket pol chu achang thai to kin sial in fe ding in ral rin pek nak an nei hi ral rin pek nak pol athun lo ruangi achang pe mi pol chu tuan vo kan la lo ding asi tin kale ug tat phoin cha an so asi kale ug pol hi aliam cha mar thla cham lam sin rit thai si man ruanga lam jin a lo tu ral sang pakhat khal hriam hrai pol thon an kai nga zo si thasum mang ral sang in van sam thon an ka ruanga in tina rel na khur tua ding in complete peng pa a pha in ral rin peng nak an nei thu thasum mang ral sang pol in van sam thon na saten ka nak an tua ruanga in tina rel na khur pol tua ding in complete peng pa a pha in jun thla ni kul hlon khat nia arang lamin cha an swa si chinam kul complete peng chin dui khwa ti kho mi kho lu ni ral ken tu pol nak muna ral sang pol in jun thla ni hlei kwa ni zan lama van sam thon bom an thla ruanga tu vekin ral rin peng nak an nei mi si ka ong na lo in jun thla ni hlei kwa zan na ji pa sha le mi som thum song a van zamin an ka ruanga mi pa pathum le nu nau pa ni za te minung panga an chi minung pasan luan hriam ma an nga tin thai si thathum mang ral sang pol chu complete peng sunga mai an ra no re rawi mi pi pol khal shel lawin van zami sin na saten an ka ruanga tol sung mi pi pol din hunin intina ralnak khurpol lai dingin le wanjam ralrin pek nak pole ralnak khurpoli mun lak dan pol lo thei lo itwa dingin kample peng zatlang uknak burpa pha in thei ternak an nei be tharum mang ra sang pol chu chinram kul sungi kample peng chu wanjam thon na saten an ka vekin mindat peng sung khala wanjam thon na saten an ka pi chun thlan nikul ni ni khat sunga boisom thum jikte bom an thlak tin thei si leitluni farana alwar big ram chajin pola myanmar ram hi din hun parukna athlengi myanmar ram harsanna alwar vivautin un ache palain ralrinna apekthu leitluni farana alwar big ram chajin pol sunga myanmar ram hi din hun parukna athlengi myanmar ram harsanna khalhi abesesin sintin un ni myanmar ram thon ape parmi ache plai julie bishop in theiterna anai jun thlani leikwa ni to mi un conference alut tbo thurel khom naka un ache palain atu vekin asimna asi thongni le kumkul hluan khat february thla ni khat nia ral sangin uknak anlai mi pi shiltlin mi shwai tu pol chu kain thong an thlak ronga rampi khale ramdai lona achangi rampum pia du phornak tua in le shyam shai kai boinak pol achang re ro ronga myanmar ram din hun chu abese sin sin tin asim ramki ba khal kaung nak pol cholin tongo e thurel khom nak le mi pi pol him him nak ding sanga voitam pi afornan thula than sauna a umlautin julie bishop in asim myanmar ram chu cyber ya zawat pol le leitrum pi thon ape parmi a hlei che hun pi pakhat asi bekin methamphetamine le a hlei che i bing swa nak hun pakhat asi hlaya leisung phum mi bom ruanga set swa in le achi tu tambi ram khal asi tin asim asi atua myanmar ram hi leitlu ni farana alwar big ramchajin lakisin dinmun parukna ka thlengi ramsung boinak ruangi inle lautan tu hi tan 3.7 luan le ramsungi rala kyan tu pol khal tan 1.6 kyang kap nct in juli in simfiang nak anai chui thaya bangladesh ram hi rohingya ratlan pol tan 1.2 song an umi kis bazar ratlan sakhan khal leitlu ni atum bi ratlan sakhan asitin khal asimpe Julie Bishop chu Myanmar ram din hun atu ai luar sin sin loading in UN bor sung tel ram pol din hun in aji ju nak pol tua ding in a fortnan milai zon ruat nak thon pe parmi na tuan pola harsan nak pola umi UN din hun in Myanmar mi pi pol khal kan bom pe ding asitin simsi tau thleng nak pol kom min mangin temya tai tu lakin pakhat an kai nga i temya khaw saung le bor sung tel then khat an luat thu tanu mun ram shambun pitu ka koi te yin tit tit tungya tung min mangin temya tai tu bur sung lakisin mi pakhat chu an kai nga i temya shroi tu le bur sung tel then khat an luat tin chu mi tai yin in jun thla ni kul hlon hi sa chan su asi chuangan peng mun pakhati temya tai nak mun pakhat chu danu shambun pitu ka koi te yin tit tit tungya tungin hliak lai nak tua in thai ter nak an nei temya tai tu pol hi kum kim ri lawmi minau pol an si online laung ka sa salok king lek tu pol le rit thai si mang tu pol an si ti nan sim atu i temya tai tu pol laka pakhat kan kai nga i an hau tu le adang bur sung tel pol chu an luat nga tin thai ter na an nei temya tai tu pol hi salok king lekin rit thai si pol mang tu an si ruanga sumpai an tul dan vekin mai thal lem le nam te le mun ram sungi mi pi pol para nek rok nak thon damya kan tai tin an kai mi pa in asim si he damya tai tu pol hi ton lai ye tat phwe pol li min an mang thawi dau thleng tu bur pol le mi pi kar lak dau thleng tu bur pol kar laka zum na lo ding in thu thang dik lo pol khal an than tin an hu thu danu shambun pi tu ka koe tai yin tit tit tongya tongin an sim si atu vek tin hun pol chang pe lo ding in danu mun ram sung salo king lek tu pol le rit thai si mangi zuar tu pol khal na sajatin aji juding asi bekin nu le pa pol din hun khalin kan fa le pol online laung ka sa slok king pol le rit thai si pol mangin zuar loading in thaten kir khoi ding in an simasi mi pi pol din hun khalin ma kyang ka pa online laung ka sa slok king lek tu pol le rit thai si mang tu pol mu asi le thai tarin na saten aji juding tin tanu shambun pip tu ka kwe tai yin tit tit tungya tungin cha an suasi than tlang khwa ka ong na ka kam hnin thi laule hriam ma nga an tam thu chin ram kul than tlang kho sunga chin mi pi kil him tu pol le ral sang pol kar la jun tha ni ran ni sin thokin na saten an ka po i kam hnin a thi laule hriam ma nga pol an tam thu thei si jun tha thok lama ha kha khwa in ral sang pol ta zang za thumin za li shong chu thantlang kho sungi mun la tu ral sang pol hne na anwakom chaw si khopi pakhat kil khoi du nak tumta nak thon kamni in na saten anka po thantlang kho sungi mun ala tu ral sang pol chu thantlang peng khote pol tiang thleng loading in cna le cdf thantlang in na saten an kham thu cdf thantlang in jun thani lei kwa nia cha an so si mindat kho kyanga van zamin bom voitam pi athla ral kyan nu fate an thi thu jun thani kul hlon ni zan lama chinram kul mindat kho kyang mun pakhat chu ral sang in jet fighter le wine troll thon na saten bom athlak tin thei si zan nazi pasai le minute li nazi pasai le minute pakwa le nazi pasai le minute hlei li songa ni piro ela latest sakha ni sin jet fighter pani le taru u latest sakha ni sin jet fighter pakhat thon mindat kho kyang mun pakhata wanjam thon bom athlaki bom voi ni chiarin bom voi ru athlak ase chunhu nazi paselemni kulhlon rukle nazi parelemni kulhlon nga a taru u latest sakha ni sin wine troll wanjam thon bom nalong twe tonglong twe le chaulong twe pol mangin voi hlei thum akapi bom za ten voi som ruk kyang kap athlak ase chuwek thau thau in zan nazi hlei khalemni som thum songa chau taung kho kyangi ral kyan tu mi pi pol umna lau tham songa ral sang in drone thon bom thaki kum ni mi na hak pakhat kelin anu an chi adang mi pathum khal riam ma an nga si ral sangi wanjam le drone thon ka nak ronga min rat kho sunga tol sung mi pi pol an chi re rawi mi pi pol din hunin hum him nak sang ral ring chiao ding khal thai ter nak an nei si atu kan lau than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si tha im pe tu du do mi nan jate para kan lu oi ngai ngai
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။87အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချံဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်87ချက်နဲ့နှင်းစီအမေပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး87ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြာတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလေးရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်
0: ကဘာတဝမ်းကကနုံဝက်စပါစကူတာဝတနာရှင်တွေဟာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဝက်စပါစကူတာ280ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဝက်စပါရောမ2026ပွဲတော်ကိုစနေနေ့ကအီတလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြတဲ့ဝက်စပါစကူတာပိုင်ရှင်တွေထောင်နဲ့ချီပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရမြို့တော်လို့တင်စားချတဲ့ရောမမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကလမ်းမတွေကိုပွဲတော်အတွက်ပိတ်ထားပေးခဲ့ပြီးကိုလိုစီယမ်နဲ့ပီယာဇာဖီနီရှာလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်တမ်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေလာရောက်ကြတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ
3: ်။ We have a strong passion.
0: ကျွန်တော်တို့ကဝက်စပါဝန္ဒနာရှင်အစ်စ်တွေပါ။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Texas ပြည်နယ်မှာလည်းဝက်စပါ73စီးရှိပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ80ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်နဝဲဝက်စပါကိုအမေရိကန်ကနေရောမထိအရောက်တည်လာခဲ့တာပါ
3: ။
0: ကျမကတော့ကျမရဲ့ဝက်စပါကိုဂျာမနီကနေတဆင့်တည်လာပြီးအော်စတြေးလျကနေရောမထိကီလိုမီတာ1200ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့တာပါကျမရဲ့1950မော်ဒယ်ဟာအခုတိတခါမှဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူးတူရကီစပိန်ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရောပရှေ့ပိုင်းတစ်ခွင်ကိုဒီစကူတာလေးနဲ့ပဲလှည့်လည်ပြီးပါပြီ ကျွန်မရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အဖော်မူပါ1946ခုနှစ်မှာ PGU company ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vespa ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစစ်တပ်ကပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့စင်ဒီတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ဆဆရရချုပ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းရှိသလိုနပိုလီမီလန်ဒါမှမဟုတ်ရောမမြို့တော်လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလဲတွာလာရအစဉ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုရင် Vespa ဟာထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းအနှစ်80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲ160လောက်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ချက်တွေရတကဘာလုံးမှာ Vespa စီးရဲ့တန်း20နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဒါဟာတကယ့်ကိုကန်နဝင်မြောက်တဲ့စကူတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကထက်ပုံမပူပြင်းနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားတွေအပူတက်တာစေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေပြန်ကားတွေအသုံးပြုပြီးရေနဲ့ပတ်ပြန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က 41.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံအတွက်စံချိန်တင်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေအများကြီးတောက်ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပဲ။တကယ့်ချွေးထုတ်ခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ချက်သမရနိုင်ငံမှာလည်း 41.8 ဒီဂရီအထိစံချိန်တင်ပူပြင်းခဲ့လို့ပရိတ်မြို့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရေတွေဖြန့်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဥရောပတလွှာအပိုချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့်ရေနစ်တာတွေအပါဝင်လူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှလည်းအလုံများနေကြပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေတိုးလာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ပထမဆုံးအချိန်အနည်းရောအဆင့်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ကကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်မြင့်မာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်တရားတွေကိုရေဖြန့်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နေရပါတယ်တန်ထဲပစ္စည်းတွေကအပူကြောင့်ပွာလာတတ်ပါတယ်အေးအောင်မလုပ်ပြီးရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဆလိုဗကီးယားမှာလည်းအပူချိန် 38 ဒီဂရီထိရှိနေပြီးအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေပါတယ်အရာအလုံးပူနေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်လမ်းတွေကျွန်တော်ဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအထိအရာရာဟာလောင်မိုက်နေပါတယ် UK မှာလည်းအရိတ်ထဲမှာတောင်38ဒီဂရီကျော်နေပြီးလန်ဒန်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျုပ်ဥကျော်ပြနိုင်တဲ့အထိပူပြင်းနေပါတယ်ဒီအပူလိုင်းဟာဥရောပဒေသအတော်များများမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေအထိဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်အာဂျင်တီးနားအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဟာဗင်နီဇွဲလားငလင်နဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။ရောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်မတို့မှာစစ်ရန်ဒီယာကြီးတွေမရှိပါဘူး။ရှောက်ဝဲကယ်ဆယ်သမားအများပြားကလာရောက်ကူညီနေကြပြီးသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအမေရိကန်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့အတူအခုချိန်မှာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံရှိပါတယ်။ Caracas မြို့တော်မှာအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြင်သစ်အရေးပေါ်ရှာဖွေကိစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ကစခန်းချထားပါတယ်
4: ။ Physiquement parlant si on est le plus proche
0: မဟာဗျူဟာအရာပြောရရင်တော့ကျွန်မတို့လူထုနဲ့အနီးဆုံးဒီရှိတန်းကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးရှိပြီးအချိန်ကိုမခံနိုင်လို့ပါလို့ပြင်သစ်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကလေးစိတ်ဟာလဲငလင်ကြောင့်ဆူဆူရွာရွာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေဟာအခုတော့ဆိုင်မွန်ဘူလီဗာနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ရဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်သေးယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစည်းဟာလဲကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်မာရပ်နားထားပြီးအရေးပေါ်စေကူတာမှုတွေအတွက်အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိငလင်ကြောင်သေဆုံးသူ 1,500 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသူ 3,000 ကျော်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူ 5,000 ခန့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာတည်ပြုထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ရှေ့ထွက်လာကြပြီးငလင်ကြောင်အစာစာရရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်အစာအသောက်ရင်းနဲ့မရှိမဖြစ်ပျက်စီးတွေကိုလှူဒါန်းနေကြပါတယ
5: ်
0: ။ရင်းနှန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါတယ်။ခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျမတကယ်ပဲခံစားမိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ဗင်နီဇွဲလားငီအကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ကူညီခွင့်ရတာကိုကျမဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုငလင်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ င်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းကဒမ်ဘာစာမြို့ရဲ့တာယာလှပတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာအမှိုက်ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ Sun Eye Wash အဖွဲ့ဟာဆယ်မြောင်းချောင်းတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရပြီးလက်ရှိမှာဘာလီကျွန်းရဲ့အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဟာအကျက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုချောင်းလေးတွေထဲမှာမျောနေတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကိုအများကြီးလိုက်ကောက်နေရပါတယ်လို့ Sun Eye Wash အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဘာလီမှာတစ်နေ့ကိုအမှိုက်ကားအစီးရေ300နဲ့ညီမျှတဲ့အမှိုက်တန်ချိန်3500လောက်ထွက်ရှိနေပါတယ်။စွမ်းအမှိုက်ပုံကြီးဟာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြားပါပြီ။အစိုးရကအမှိုက်ပုံကိုပိတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးစရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီအမှိုက်ပုံဟာစွန့်ပစ်ပျက်စီးတွေအတွက်တခုတည်းသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘာလီလူထုကလည်းဒါကိုပဲအားကိုးနေရတာပါ။ဒါကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လို့မြို့ပြဇီဝပေရပညာရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်။အရင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းဆွေးမြည်နိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုရဲသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့အခုအခါပလတ်စတစ်တွေအသုံးများလာပြီးအမှိုက်ခွဲပစ်ဖို့ပညာပေးမှုတွေအားနည်းနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကငါတို့ဘာလို့အမှိုက်ခွဲပစ်ရမှာလဲလို့တွေးကြပါတယ်။တချို့ကလည်းအရင်ကလိုပဲအမှိုက်တွေကိုမြစ်ထဲပစ်တာဒါမှမဟုတ်မိရှူရာမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်တွင်းဘာလီကျွန်းမှာနိုင်ငံခြားခီးတဲ့3ဆနီပါတိုးလာတာကလည်းအမှိုက်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အမှိုက်ကနေစွန့်အင်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံကလည်းပြီးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုသေးတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနည်းလမ်းမတွေ့မချင်းလက်ရှိအမှိုက်ပုံကိုပဲဆက်အသုံးပြုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ၄နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြန်ရတာမူချင်းတို့ပတ်စောင်းရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျား
1: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရွှေရည်မောက်ရည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသေးတယ်။အပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့ငါကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးတော်ွေကတော့တော်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမိတ်ချက်မှာကူကျွယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းလူဦးတော်လည်းရင်၅နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါလူဦးတော်လည်းဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတဲမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထုံချုံနိုင်ဖို့ဤမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးနှုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်အပိုင်းကြီးကအနာသိမ်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွယ်လွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာတိုင်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ဆက်နာမသိမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းမလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထဝက်ကျော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေကမြို့တော်လေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံ့ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ကြီးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းကြီးရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပဋ္ဌာန်းမှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်းမှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုံ့ဆော်ကြတဲ့ပြည်ရတွေ၊ရ 2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစားတစားမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကင်ဖွဲ့တွေလိုနေမြေခွန်ကောက်တသားသစ်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံတာသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မျိုးတော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နီးပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာငင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံးနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့တေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမပင်ခိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတက်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအာရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တူကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တက်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရေးရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူဦးအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်တက်ပြူဟာအမှတ်58တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကျိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါဆံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတက်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ point 288 ဂုံ point 188 ဂုံနဲ့ point 148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တက်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၆နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင် အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ၂၀ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9:00ခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတက်ခဲ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတက်ခဲ့မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒီရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်အတိုင်းပုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမပေါ်တာဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယ19တရင်မှုဗိုလ်မှူးကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတပ်နှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတတနဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလောက်ချန်နိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လောက်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတံမှုတူဦးကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီအကျံဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အနာသိန်းအကျံဘက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်ကင်းမျိုးသားစီယုံကိုသူလေးအုတ်ချုပ်နေမြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲအဲ့ဒီတက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလဲမူးမြူနယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေခေါ်လုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်းတဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလေးလူထုခရိုင်ထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ကပလောဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲ အနာဒိန်ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့သလိုဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်းကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင150ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကာဖာနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ရင်ကျေးမှုတံမိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်အောင်မြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်တစစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်ညားတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မြို့သားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်28ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNU တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GAIN 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်100ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွတ်တောင်းအခြေစိုက်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပတ်ခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခတ်ရံဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောက်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာ စူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုချေးရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရီပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်စာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ချေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ချေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးဟာတနက်တန်းရ၃ချက်၄ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားတန်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ 9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တည်ခန့်အဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးတန်ရာနဲ့ဥကောင်းတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ချေးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုဟုတ်တဲ့နှစ်လူလေးတို့ကပြပုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: တရုတ်တွေကလာတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမလဲတရုတ်တွေကလာတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်ပါလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအသစ်သစ်သောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့ပြင်မင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးတီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမိနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမိလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီးမှုကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြမ်းမှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အနေရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရဘကိုးရန်ကုန် area မှာဘကိုးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့တဝဲမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လို့တဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုပ်မှုအောက်က
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ဂရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိမ့်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေ ခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံနေဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇီယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားသည့်အကြံပြင်း 9,000 နှုံးနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါနေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနစ်တလန်ပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူတော့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်။အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီ။ဖမ်းတော့အမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေ။ရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့။အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲ။အာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဦးတဲလုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးက
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါဒပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံ

ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူသံမပါတဲ့ဥသံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလी

0: ကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတံမခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်ဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: ။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတ်တာကွတ်တာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြစ်ရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့အပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကုညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
2: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုံတကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတီတီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ကြီးကမှခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ တော်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်နဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွေတွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ရနူနူဒီငှက်ပြည့်ရနူနူနဲ့ပေါ့တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငါတို့အကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းမယ်။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သား။နာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများစွာပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ ကုန်သိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမို့လား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။တရင်ဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ချောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွက်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပြီးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်ကNUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူးလေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နှို့ချူတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစဉ်ကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ခွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လဲမဆင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုးနေသိခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမှိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်ဆက်ကြဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုရောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတော့ရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်လုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းမြစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/11/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-3339 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆိုခြင်းနဲ့ပ ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဗဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တအူကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်နှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသားလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်48တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စေခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ, .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတ်တပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်ထဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းသုံးခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ စလင်းနေရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါဝင်အယတပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ၂၀ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအေလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အယတား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ဘတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အယတားပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရံတရီပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်ပြီးKNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယ19တရင်မှုဗိုလ်မှူးကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတပ်နှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်မှုတပ်အပတ်စဉ်27ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုတပ်တွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတတနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုတန်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလောက်ချနိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လောက်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတွန်လိုင်းတပ်မှုတဦးကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုသူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကအရသာပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြံဖက်စစ်တပ်ကပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြူနယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်းတဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာခလဲလူထုခရိုင်ထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုက္ကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တွေကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်းကစဲတို့မြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်150ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီ ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွတ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွတ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဝမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်တစစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြင်မာပြီးစစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရန်ညားတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မြို့သားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်28ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GAIN 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်100ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီတူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား
0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီတူးချင်းဖြစ်စီအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စီအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွန်တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦးKNU လက်အောက်ခံ KNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလဲပောက်ခေါင်းမြို့ခမရ53တရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမစူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောက်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာစုဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ချေရွာလုံးညုံ၏အဖွဲ့ကတွားရောက်တရီပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်စာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ချေရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ချေရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တမ်းမြေရာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရနေရာကနေ 9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တိခန့်အဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါမြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြို့တော်လရင်ကားနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမြို့တော်လရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာနာတို့မဟုတ်နေမြီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းခြေကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိန်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားခွင့်ရေးခွဲခြားပြိနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနာလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကြက်ကြွအလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာတိုင်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆက်နာမသိမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းနာလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်းထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကမြူတလင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့စစ်တုံးကြနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းငယ်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆရာနာရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊လူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြား၊တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရဲ့ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေ အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူယူတော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအစိုးရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေးသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့ပြင်စာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစညင်တွေးလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။လူ့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူ့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်

0: ားလာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်စိတ်ဝင်စားကြအောင်တောင်းရအ
2: ောင်ပါပါတယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาပါပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: စားလာစားလာပြောစုံစားချင်များများပြရမယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မလားကောင်းခင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိမ်နေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ့လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိမ်နေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင့်ခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါ့ကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူရွာစီခယုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်လောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မုံထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ဂွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရိုဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဦးသာပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးဗန္နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: Oh no
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွတ်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစီကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်းအောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်းအခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မှကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ မဲဆောက်မြို့အနေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့တာသမီတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မြတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအများသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်အခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအားကိုးရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပိုပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေဆံမြင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖန်စီခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတောက်နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုယ်သူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရည်ရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေတည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရုပ်တော်နိုင်ငံကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျားကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစည်းရေးရကြိုးပမ်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ချတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေပွဲရာဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအောက်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကိုင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံးဖို့ကိုင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတန်တူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင့်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။
2: နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည် စัจจဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကြွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချံလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိပ်တာလန်တလန်လုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တူချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းတို့ချင်းရွှေမြစ်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားသစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကြံ့နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေတည်ထက်ပေါ်တဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါ။ဘီယာမြုပ်တွေကအနုမြူပဲလို့ငါဖတ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီတိုင်းဆိုအိုင်းစတိုင်လည်းအနုမြူပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လှုပ်ပါ။နီရိုဘီယင်ကိုငကြောင်းနဲ့မက်ဖြူမွန်ရဲ့ကြပြာကြက်ခဲ့ရ။ကျွန်တ ကျွန်တော်မေမေကိုပြန်လွှတ်ပါမောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကရိုးပါလေကျွန်တော်မေမေကိုပြန်လွှတ်ပါတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးစစ်ကသူ့ဟာသူရောက်လာတာကျွန်တော်မေမေကိုပြန်လွှတ်ပါကက်စထရိုနဲ့ချီဂွေဗာရာသူတို့အာလူးစားခဲ့ကြတာပဲဗန်ဂိုးလည်းကဘာကျော်တာပဲကျွန်တော်မေမေကိုပြန်လွှတ်ပါအိဗရာဟင်လင်ကွန်မိသွေးခဲနဲ့စာရေးတယ်ရေနံစီမိခွန်းနဲ့စာကြည့်တယ်တမရဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွှတ်ပါဝင်းစတန်ချာဂျီမြေအောက်ယထာစီးတယ်ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်စေးချင်းလိတ်တောက်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်မိမိကို
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ပြန်လွှတ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်။သူတို့ကစိတ်နဲ့ပူလား။ငါတို့ကနှလုံးသားနဲ့ပူရတာ။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွှတ်ပါ။ဖခင်ကပြန်မထူးတော့ပေမဲ့တရားကထူးပါလေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွှတ်ပါတမိုင်းဆိုတာသွေးနဲ့ရေးမှထင်ရှားတာပေးစံသွေးသစ္စာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွှတ်ပါတက်ဦးလာ

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်းသာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်းတန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တောင်း

0: ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမြို့တဲတိုလိုမြို့နယ်ရက်ကွက်တွေကငလျင်ဘေးရန်ရဲကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပိုမိုခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလျင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တဲတိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျောနဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတည့်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပောင်းသူတည်တနာပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးထောက်အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန်ရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြရသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောထီးကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလည်းဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတာမကအသက်60-90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချပဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။60မမလက်နက်ကြီးတလက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နက်18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသတင်းတပုံပါလက်နက်တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နက်ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါင်းမြုံနယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါက်ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆီယာရောလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတတ်ဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာအကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်းPDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပားဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန့်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကန့်ဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။

0: ကျေးရွာတွေကိုပောက်ကိုရုံ950ဆီရောစတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပေကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုတ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်ကူစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ခုခုမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပ ဒီကလန်ဘောကကုတ်ကူစုကြီးရွာကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ပကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကလန်ရေးပြစခန်းတို့ရဲ့ရှစ်တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြားစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုံဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက် ပသိမ်မုံရွာကားလန်းဘော်ကရေးပြကြေးရွာကုတ်ကုစုကြေးရွာတွေမှာအခုလိုPDF တပ်တွေကပြူစောတီပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းနဲ့မျိုးတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလန်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေးချောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDFတပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကြေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖြတ်တန်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လာပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်စတဲ့မျိုးတ ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင်းအရှေ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုံကန်8000လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားသေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးမပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ် 1.2 သန်းအစား9သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးငွေသက်လည်းပိုရပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါလေ ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေအပြင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုလည်းအခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဝယ်လိုအားပေါ်လိုက်ပြီးဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုစနစ်ကြောင့်လက်မှတ်ဈေးအနည်းဆုံးတော့ဒေါ်လာ1000ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သက်တွေလာရောက်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကထပ်ပိုပြီးအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေပါတယ်ကမ္ဘာပလောင်းကနေထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးတက်လာတာမျိုးတော့ကျမတို့မတွေ့ရသေးပါဘူးလက်ရှိကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူတွေလာဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲရဲ့ဆက်ရောက်မှုကတကယ်ရှိနေသလိုဗီဇာခက်ခဲတွေကလည်းအဓိကဟန်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ San Francisco ခီးသွားလုပ်ငန်း CEO ကပြောဆိုပါတယ်ဒီကြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွလာကြတာပါဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မန်နွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေး policy ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆီယနာတိမ်ပြီးသမရရာဒူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အသံအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy တွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအသုံးပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါရည်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တရံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါ ರೀ မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရီးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းတရုတ်တိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရီးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရီးရဲ့အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုဂွင်းဆက်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါ ರೀ နေဇက်ကွန်သွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါ ರೀ 2023အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကဒိုင်းမြန်မာနေဇက်နဲ့တရုတ်မြန်မာနေဇက်ကွန်သွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေဇက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရည်အဆိုပါအနေထားကိုအာဏာ သိန်းစစ်တပ်ကလေးလံသိရှိရာကဒေါ်လာရီလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတင်းကျပ်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျပ်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရိကာလတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖအံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့တွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီဝါရီမတန်တဆဇီနိုမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါရီမဆလာခေကလိုမှောင်ခူလိုလဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လိုပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ပဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်။အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရည်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသားထိုးမစင်းသည့်အချိန်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစည်းကားသာတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးငါတပွေ2,000-2,500ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားသည့်အကျက်တဲဖြစ်တဲ့3လ4လကြာကာလအတွင်းတယ်ပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတော့ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါရည်အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစီမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးငွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါလောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရည်ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသိမြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူထုအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဒါရုပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်စိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတုပစ္စည်း 49.68 တန်းကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်းမက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖ ဟန်ခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလိုလံမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစေဘိုဂျိုဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခန့်ရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာဒူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှာလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်း၃နိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာဒူးရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလည်းတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမာရေးအရာဂုဏ်ယူဝင်ကျွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်းသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံကောင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုဆိုတာနည်းလေစာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးချုပ်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တနှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုင်လိုင်းကြောက်ဖြူရင်းနှံစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်သရေးတွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ့်နှင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကလုံလက်စာစီမံကိန်းတွေနောက်ထပ်အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့အဲဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာ တရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲယံနည်းပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိန်20ခုစစ်စင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြန်တစိန်20ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်းလှိုင်းဖြတ်ကရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြစ်ရသဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမှန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလို့မရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပိုတိုးပွားလာနိုင်စရာအလားအလာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရူးတွန်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရူးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ဂျပန်နိုင်ငံတွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ဂျ political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ဂျတွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ဂျမပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ဂျရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ဂျရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးနှုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူးတော်လင်ရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွယ်လွန်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးကျောင်းသားခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြိနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆန္ဒသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆန္ဒမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ပြည်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အချိန်ကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အချိန်ရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်တုံညနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းငယ်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အချိန် ဆရာနာရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူးဒေါ်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေဒေါ်လင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြားဒေါ်လင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ကြီးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူယူတော်လင်ရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာဒိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အပြည့်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမန်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေးဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းမြတ်ပြန်စားတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာပြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုင်မှုနဲ့ပြပခချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစညင်တွေးလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တံမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်လူတုံလေးစတင်ကစားကာလကပိုင်းခြေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းခြေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲလူတုံလေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့သေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
6: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျွလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တယင်းတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း၃ခုကိုအာရခတက်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တယင်းမှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကူပရမဆုံးနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျွလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလင်းမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂူလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂူလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တမတမကြကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်တဲ့ဖြူဟာအမှတ်48တရင်နဲ့အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအသီးသီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါဆံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်ARI တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARI တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ point 288 ဂုံ၊ point 188 ဂုံနဲ့ point 148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA ကဇွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်တွေကဂွမ်းမြူနယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် ARI အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချင်းချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ World Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေငါးလုံးပျက်စီးခဲ့ကဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တိုက်ဆုံသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအေလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်နေအိမ်ဆယ်လုံးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ခဲရွာတောင်ဘက်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါဗျ။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပါပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူတရဖာပုံခရိုင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယာစကူတရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေတာကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတတနှဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါဗျ။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုံယူချီချူးချောင်း ဒေါ်လင်းတမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကျံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းအကျံဖက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုသူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကအရသာပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကျံဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကျံဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျံဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေလုံရဆော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးခြေရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကျံဖက်စစ်တပ်ဟာကလဲလွီထူခရိုင်နယ်ကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီ
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
6: ်လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုက္ကင်စားတောက်နေရပြီးသွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်းကစဲတို့မြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်ကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ကြိမ်ပေါင်150ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူလိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွတ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာပျက်စီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရွတ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွတ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေးကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေးကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကြွန့်ကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်1စစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးရန်နီယာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မြို့သားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်မြူသားအစည်းအရုံး KNU ဘိုဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GA 3ခုလက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်200ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွတ်တောင်းအခြေစိုက်ခလရ995တရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပတ်ခေါင်းမြို့ခမရ53တရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခတ်ရံဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခတ်ရံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ည7:00နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြမရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျုံအဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခတ်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခတ်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ 9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓားတလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တည်ခံအဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Sorry.

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အာဂျင်တီးနားအရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ဝင်ဟာဗင်နီဇွဲလားငလင်းနဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။ရောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းနေတယ်လို့ပါပဲ
1: ။
0: ကျမတို့မှာစစ်ရန်တရားကြီးတွေမရှိပါဘူး။ရှောက်ခွေကယ်ဆေးတမအများပြားကလာရောက်ကူညီနေကြပြီးသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။အာဂျင်တီးနား၊အမေရိကန်၊ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့အတူအခုချိန်မှာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံရှိပါတယ်။ Caracas မြို့တော်မှာအဆိုးရွားဆုံးချိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြင်သစ်အရေးပေါ်ရှာဖွေကိစ္စတပ်ဖွဲ့ကစခန်းချထားပါတယ်
2: ။ Logiquement parlant, si on est le plus proche,
0: မဟာဗျူဟာအရာပြောရရင်တော့ကျမတို့လူထုနဲ့အနီးဆုံးဒီရှိတန်းကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးရှိပြီးအချိန်ကုန်မခံနိုင်လို့ပါလို့ပြင်သစ်အရေးပေါ်ကိစ္စတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောဆိုပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကလေးစိတ်ဟာလဲငလင်ကြောင့်ဆူဆူရွရွပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေဟာအခုတော့ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ရဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရေတပ်သေးယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော့တစီဟာလဲကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်မာရပ်နားထားပြီးအရေးပေါ်စေကူတမှုတွေအတွက်အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိငလင်ကြောင်တည်ဆုံးသူ 1,500 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသူ 3,000 ကျော်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူ 5,000 ခန့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာတည်ပြုထားပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ရှေ့ထွက်လာကြပြီးငလင်ကြောင်အစာစာရရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်အစာအသောက်ရင်းနဲ့မရှိမဖြစ်ပျက်စီးတွေကိုလှူဒါန်းနေကြပါတယ
1: ်
0: ရင်းနှန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းလာပါတယ်။အခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျမတကယ်ပဲခံစားမိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ဗင်နီဇွဲလားငီအကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ကူညီခွင့်ရတာကိုကျမဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုငလင်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင
3: ်ကဘာတဝမ်းကကနွန်ဝက်စပါစကူတာဝတ္တနာရှင်တွေဟာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဝက်စပါစကူတာ280ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဝက်စပါရောမ2026ပွဲတော်ကိုစနေနေ့ကအီတလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြတဲ့ဝက်စပါစကူတာပိုင်ရှင်တွေထောင်နဲ့ချီပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရမြို့တော်လို့တင်စားချတဲ့ရောမမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကလမ်းမတွေကိုပွဲတော်အတွက်ပိတ်ထားပေးခဲ့ပြီးကိုလိုစီယမ်နဲ့ပီယာဇာဗင်နီရှားလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေလာရောက်ကြတဲ့ဝတ္တနာရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ
4: ်။ We have a strong passion.
3: ကျွန်တော်တို့ကဝက်စပါဝတ္တနာရှင်အစ်စ်တွေပါ။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Texas ပြည်နယ်မှာလည်းဝက်စပါ73စီးရှိပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ280ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဏ္ဍဝဲဝက်စပါကိုအမေရိကန်ကနေရောမထိအရောက်တည်လာခဲ့တာပါ။ကျမကတော့ကျမရဲ့ဝက်စပါကိုဂျာမနီကနေတဆင့်တည်လာပြီးဩစတြေးလျကနေရောမထိကီလိုမီတာ1200ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့တာပါ။ကျမရဲ့1950မော်ဒယ်ဟာအခုတိတခါမှဒုက္ခမပေးဘူးပါဦး။တူရကီ၊စပိန်၊ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရောပရှေ့ပိုင်းတခွင်ကိုဒီစကူတာလေးနဲ့ပဲလှည့်လည်ပြီးပါပြီ။ကျမရဲ့သက်စာရှိတဲ့အဖို့မူပါ1946ခုနှစ်မှာ PGU Company ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vespa ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစစ်တပ်ကပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့စင်ဂီတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ဆဆရရချုပ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းရှိသလိုနပိုလီ၊မီလန်ဒါမှမဟုတ်ရောမမြို့တော်လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလဲတွာလာရအစဉ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင် Vespa ဟာထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းအနှစ်80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲ160လောက်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ company ကထုတ်ပြန်ချက်တွေရတကပါလုံးမှာ Vespa စီးရဲ့တန်း20နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဒါဟာတကယ့်ကိုကန်နဝင်မြောက်တဲ့စကူတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်

0: Mi parece. Indonesia နိုင်ငံ Bali ကျွန်းက Damba Sa မြို့ရဲ့ တာယာ လှပတဲ့ ကျေးရွာတွေထဲမှာ အမှိုက်ပြဿနာတွေ ရှိနေပါတယ် Sun Eyewash အဖွဲ့ဟာ 10မြောင်း ချောင်းတွေထဲက plastic တွေကို လိုက်လံ ရှင်းလင်းနေရပြီး လက်ရှိမှာ Bali ကျွန်းရဲ့ အမှိုက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုဟာ အကျက်တင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် ဒီလို ချောင်းလေးတွေထဲမှာ မျောနေတဲ့ plastic အမှိုက်တွေကို အများကြီး လိုက်ကောက်နေရပါတယ်လို့ Sun Eyewash အဖွဲ့က ဆိုပါတယ် Bali မှာ တစ်နေ့ကို အမှိုက်က အစီးရေ 300 နဲ့ ညီများတဲ့ အမှိုက်တန်ချိန် 3500 လောက် ထွက်ရှိနေပါတယ်။စွမ်းအမှိုက်ပုံကြီးဟာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြားပါပြီ။အစိုးရကအမှိုက်ပုံကိုပိတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးစရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီအမှိုက်ပုံဟာစွန့်ပစ်ပျက်စီးတွေအတွက်တစ်ခုသေးသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘာလီလူထုကလည်းဒါကိုပဲအားကိုးနေရတာပါ။ဒါကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လို့မြို့ပြစည်း ရင်း အဖွဲ့တွေကခုလိုထောက်ပြထားပါတယ် တချို့က ငါတို့ဘာလို့ အမှိုက်ခွဲပြရမှာလဲ လို့တွေးကြပါတယ် တချို့ကလည်း အရင်ကလိုပဲ အမှိုက်တွေကို မြစ်ထဲပြစ်တာ ဒါမှမဟုတ် မိရှုရာမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ ပြောကြပါတယ် လို့ဆိုပါတယ် ဒါပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ 15 နှစ်အတွင်း ဘာလီကျွန်းမှာ နိုင်ငံခြားခီးတဲ့ 3 စနီးပါးတိုးလာတာကလည်း အမှိုက်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ် အမှိုက်ကနေစွန့်အင်ထုတ်တဲ့ စက်ရုံကလည်း ပြီးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုသေးတာကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ တခြားနည်းလမ်းမတွေ့မချင်း လက်ရှိအမှိုက်ပုံကိုပဲဆက်အသုံးပြုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဘာလင်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကထက်ပုံမပူပြင်းနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားတွေအပူတက်တာစေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေပြန်းကားတွေအသုံးပြုပြီးရေနဲ့ပတ်ပြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က 41.5°C အထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံအတွက်စမ်းချိန်တင်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေအများကြီးတောက်ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပဲတကယ်ချွေးထုတ်ခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။
1: 73.5°C ပုံပြင်းခဲ့လို့ဘရိတ်မြုတ်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရေတွေဖြန့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပတလွှာအပူချိန်လုံငယ်မှုကြောင့်ရေနစ်တာတွေအပါဝင် လူသေးဆုံးမှုတွေဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှလည်းအလုပ်များနေကြပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေတိုးလာနေပြီးနယ်သာလန်မှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနီးရောင်အဆင့် 3 ပေးချက်ထုတ်ပြန်ကကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရဲ့အပူချိန်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်တရားတွေကိုရေဖြန့်ပြီးကျူတင်ကာကွယ်နေရပါတယ်။ တန်ထဲပျက်စီးတွေကအပူကြောင့်ပွာလာတက်ပါတယ်။အေးအောင်မလုပ်ပြီးရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆလိုဗကီးယားမှာလည်းအပူချိန် 36°C နေပြီးအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေပါတယ်။အရာအားလုံးပူနေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။လမ်းတွေကျွန်တော့ဖုံးနဲ့ကျွန်တော့ခေါင်းအထိအရာရာဟာလောင်မိုက်နေပါတယ်။ UK မှာလည်းအရိတ်ထဲမှာတောင်36°C နေပြီးလန်ဒန်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျုပ်ဥကျော်ပြနိုင်တဲ့အထိပူပြင်းနေပါတယ်။ဒီအပူလိုင်းဟာဥရောပဒေသအတော်များများမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေအထိဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တရားယုံဆိုတာဘူးကလေးမရှိပါထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းမိပြခါတက်မိအဟုတ်နာလာလီကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းလူဦးတော်လည်ရင်၅နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါလူဦးတော်လည်ရေးဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံဤမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာနာတို့မဟုတ်နည်းမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမည်ထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဤမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်လင်းစတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်အပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆန္ဒသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်သားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူကျနာသိန်းနာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆန္ဒရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံ့ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကြားတောင်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီပွားဆန့်ကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နည်းမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည့်သွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ပတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စက်တက်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြားပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းတဲ့တည်ဆာတာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စ၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပဋိပက္ခမှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပဋိပက္ခမှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည်ရတွေ 2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစားတစားမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်ဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု၅နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။ရူဒလင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နေပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့တေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MC
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ DM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း။ARR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်စကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ဖားပေါ်မှာအာရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်စတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလင်းမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတက်ပြခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်58တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအသီးသီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ပြသူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စီခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် ARR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ARR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်ထဲကဂွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချင်းချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းခြေရွာကိုတဒုတ်လီတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းခြေရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်၁၀လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချိန်ထဲမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ကဲရွာတောင်ပတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ၃ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရန်သတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတအုပ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်း

ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကြတဲ့ကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပ်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်ခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတသားနှဲပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတစ်ယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတော်လိုင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ခလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျူးကြီးရွာထဲကျရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ21ရက်နေ့တုန်းကလဲမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ3ရွာကစစ်ရှောင်းတဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကလေးလူတို့ခရိုင်ထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးသွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်ကပလော့ဖတော်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမှရှိပဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီးတရားနစင်မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတို့မြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်150ဘုံလေးလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွက်ကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံ

0: စစ်ဆေးတင်နှံအပတ်စဉ်1တင်နှံစင်းပွဲကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နှံမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နှံကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်1စစ်ဆေးတင်နှံမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြင်မာပြီးစစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးရန်ရတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတအူကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တရင်ကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းကKNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနက်တလက် GA 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်100ယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နီးစပ်ရာတော်လိုင်းတက်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပ်မဟာ3နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နယ်က KNU လက်အောက်ခံတက်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စီအဖွဲလိုက်ဖြစ်စီအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွန်တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့သလိုဇွန်လ15ရက်မှာလဲပောက်ခေါင်းမြို့ခမရ53တရင်ကတပ်သား12ဦး KNDO တရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖနွန်ဆာရခမဆူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမမြို့နယ်မှာဆူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခမ်မြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။သူခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဦးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာတနက်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ9mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တိခန့်အဖြစ်တင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Jabba Mahu! Jabba Mahu!

0: And I'll catch up. You said the job, be
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်တင်ချက်နေဆုတ်ထားတာငါတို့ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူးအငဲခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီချင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်တန်းတွေကငါတို့ဦးတူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြည်သူတွေ။အဝိလူပြည်။မိသားစုကိုပြည်။နောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီး။ဆင်းရဲစွာ။တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေ။မြေပြားမှုကိုရဲရဲရဲစန့်ကျင်နေ။အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချာဆုံးထိတိုက်မယ်အဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရေလည်လာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့ကအချစ်တီချစ်ထားမယ်ငါတို့ရှိစက်တူတူဆက်တွန်းနေကြငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရှိရောပေါ့

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ိုင်မဆက်ရှိတခုံတုံရှေကူကင်ဝါကင်ရာကကြကြငါအိမုံရှွာနီဂျာထူအဖရန်ထူရဲ့ဘုံနီကလောငါအိနီယောမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွမခိုင်လမ်ဆက်ကောဘုလိုနာမတူစတီချော့တားငါရီဒေသံကရှေကချော့ရှေကလာကင်ညူကလောနာမတူဖဲမုံတန်တော်လေကာတာရှလမ်ဒိုင်ရီမြင်ပြန်တပ်တဲ့ရှောင်းတာမတွမခိုင်ငါအိနီခုနာမုံရအန်ဒဲစတီချော့လေကာရှပရောငုတဲ့ဖောင်းတော်ချမြင်ပြန်တပ်တဲ့ဆက်ကောမတွမခိုင်လမ်ပဲကလောနာမတူစတီချော့တန်ဒါနာမြင်ပြန်တပ်တဲ့မတွနာတော့မတွမခိုင်ကလောငါအိငါယံကောတန်တူခရာအရီလာမနာရေငါနာဝန်ပုံနဲ့ရှာလဖြတ်တပ်ကဲအေတုံရှိခေါင်းနေတောက်တန်တာငါရေရွှေကူနေထန်တာမြင်ပြန်တပ်နေပြန်ကွန်ကဘာတဲ့ထူးစထွတ်ဝိုင်မကျော်မစ္စတာကော့နာမချန်လက်ကြနာပြန်ငါနာကင်နာကကြနာလမ်ကောက်ဖဲမုံကဲအေတဲ့ KPDF တပ်နေကမ်ပတ်တာရိုင်ဇွန်ရွှေကူမရေကကြနာမုံရွှာနေမုံပြန်လို့တဲ့ကန်ကိုရနာမတူဖဲမုံတောက်တန်တာဆယ်ရေလိုက်ကဖဲနရယံအင်းရှပရိုအိုင်မကျန်မိုင်ပြနေအရိယာကတာထငါတော်ငါယံကျော်တောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်လူနာမတူပြုတ်တန်တိုင်းရေမရေကတာထဒူနာအန်ဒူနာငွေကောအတင်းတော့လူစနိုင်မကြံလက်ကြဝါယံမရေကတာတဲ့မူဒူဝနာမဆာငိုင်မုံွှာနီကုနာတောက်ခေါခင်းလက်ကြောင့်တန်တနာမကြံပြင်းတဲ့ချက်ကလောင်ကြပြန်လို့တဲ့ချက်ကန်ညံလူနာမတူခင်းလက်ကြောင့်ဒါရနာရီငါနာဆိုရှယ်ပနိရှ်မန့်ရွှေကူကောနာမုံကမရတန်တိုင်းလမ်းချေလူအိုင်ပန်းတုံကူနာမုန်ကန်ဂေါ်ဒီကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပေါ်လမန်တာမြမုံဆာလမ်ရှွာန်ကုမတုန်နဲ့လမန်ကလောရှိကပေတမတုန်ညနာရီဂျွန်စတာကွန်လီယာရှ်နေအမေရိကန်မုန်တော်အတလန်တာချကလောငါအိုင်ဟီတီတဲ့မော်ရိုကိုဖုန်နီအာဂေါ်ဒီကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပေါ်လမန်တာမြမုံဆာလမ်တဲ့ဆင်နာရှွာန်ကုမတုန်နဲ့လမ်ပေရှွာမရှာနေကလောလမ်ကျေလွယ်ရီအတလန်တာငါအိုင်မြမုံမရှာနေမြမနွေဦးရောမလန်ဖုန်နီတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲမတီတော်ရဲ့ပိုစတာနေပေမုန်ကန်ဂေါ်ဒီကင်ဆုရှင်ကြောင့်ပေါ်ပေါ်လမန်ကတာတာထောမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ဖြင့်တပ်ပက်နရရှောင်းငယ်လံပိုစတာနီလန်နာနင်ခပယ်လံဖေမတ်ဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီဒဲချန်ကမြန်မုံရွှာနီကောနွေဦးရုံလံမဆမ်းမစာတီရှက်နီဖေမုံဖွန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းဆာလမ်နီဖေမုံတော့စပရတနေရီဂျက်စတာခလုံးကောင်ညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူးဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအန်ကောင်မီမုန်ရှွာနင်းဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်နာပုံတုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာမတူဖီလီဂျင်တတဲရီနယူးယောက်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမောမြမုန်ဆလမ်ရှမုရှမတဲနီမြမနောထောမတွနဲ့လမ်နီကလောဝါဆိုင်ဇွန်အမေရိကန်နာကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမြမုန်ဆလမ်ဖဲမလပ်ကောအရှာတော်မတွန်တော်ငါရဲ့ပဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူပါမို့လို့ငါရဲ
1: ့ stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ပတ်မီလမန်ပြန်လည်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲတကြံရှပွဲရလမန်ကောအန်တိုက်ကောမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်စောရာအိုင်ဂျရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရိတ်ချီချူဘာဆိုင်လော
2: ဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကထက်ပုံမပူပြင်းနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေအပူသက်သာစေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေပြန်းကားတွေအသုံးပြုပြီးရေနဲ့ပတ်ပြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က 41.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံအတွက်စံချိန်တင်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေအများကြီးတောက်ရပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပဲတကယ့်ချွေးထုတ်ခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲချက်သမရနိုင်ငံမှာလည်း 41.8 ဒီဂရီအထိစံချိန်တင်ပူပြင်းခဲ့လို့ဘရိတ်မြုပ်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရေတွေဖြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်ဥရောပတလွှာအပိုချိန်လွန်ခဲ့မှုကြောင့်ရေနစ်တာတွေအပါအဝင်လူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှလည်းအလုံများနေကြပါတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေတိုးလာနေပြီးနယ်သာလန်မှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနီးရောင်အဆင့်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ကကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်မြင့်မာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်တရားတွေကိုရေဖြန်းပြီးကြူတင်ကာကွယ်နေရပါတယ်တန်ထဲပစ္စည်းတွေကအပူကြောင့်ပွာလာတတ်ပါတယ်အေးအောင်မလုပ်ပြီးရင်တော့ ိုးပြက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆလိုဗကီးယားမှာလည်းအပူချိန်38ဒီဂရီထိရှိနေပြီးအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေပါတယ်။အရာအားလုံးပူနေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။လမ်းတွေကျွန်တော်ဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအထိအရာရာဟာလောင်မိုက်နေပါတယ်။UK မှာလည်းအရိပ်ထဲမှာတောင်39ဒီဂရီကျော်နေပြီးလန်ဒန်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျုပ်ဥကျော်ပြနိုင်တဲ့အထိပူပြင်းနေပါတယ်။ဒီအပူလိုင်းဟာဥရောပဒေသအတော်များများမှာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေအထိဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းကဒမ်ဘာစာမြို့ရဲ့တာယာလှပတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာအမှိုက်ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ Sun Eye Wash အဖွဲ့ဟာဆယ်မြောင်းချောင်းတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရပြီးလက်ရှိမှာဘာလီကျွန်းရဲ့အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဟာအကျက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုချောင်းလေးတွေထဲမှာမျောနေတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကိုအများကြီးလိုက်ကောက်နေရပါတယ်လို့ Sun Eye Wash အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဘာလီမှာတစ်နေ့ကိုအမှိုက်ကားအစီးရေ300နဲ့ညီမျှတဲ့အမှိုက်တန်ချိန် 3500 လောက်ထွက်ရှိနေပါတယ်။ဆောင်းအမိုက်ပုံကြီးဟာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြားပါပြီ။အစိုးရကအမိုက်ပုံကိုပိတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးစရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီအမိုက်ပုံဟာစွန့်ပစ်ပျက်စီးတွေအတွက်တခုတည်းသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘာလီလူထုကလည်းဒါကိုပဲအားကိုးနေရတာပါ။ဒါကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လို့မြို့ပြဇီဝပေရပညာရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်။အရင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းဆွေးမြည်နိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုပဲသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့အခုအခါပလတ်စတစ်တွေအသုံးများလာပြီးအမိုက်ခွဲပစ်ဖို့ပညာပေးမှုတွေအားနည်းနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကငါတို့ဘာလို့အမိုက်ခွဲပစ်ရမှာလဲလို့တွေးကြပါတယ်။တချို့ကလည်းအရင်ကလိုပဲအမိုက်တွေကိုမြစ်ထဲပစ်တာဒါမှမဟုတ်မိရှူရာမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်တွင်းဘာလီကျွန်းမှာနိုင်ငံခြားခီးတဲ့သုံးဆနီးပါတိုးလာတာကလည်းအမိုက်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အမိုက်ကနေစွန့်အင်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံကလည်းပြီးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုသေးတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနည်းလမ်းမတွေ့မချင်းလက်ရှိအမိုက်ပုံကိုပဲဆက်အသုံးပြုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် Aus der ganzen Welt sind sie gekommen
2: ကဘာတဝမ်းကကနွန်ဝက်စပါစကူတာဝတ္တနာရှင်တွေဟာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဝက်စပါစကူတာ280ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဝက်စပါရောမ2026ပွဲတော်ကိုစနေနေ့ကအီတလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြတဲ့ဝက်စပါစကူတာပိုင်ရှင်တွေထောင်နဲ့ချီပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရမြို့တော်လို့တင်စားချတဲ့ရောမမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကလမ်းမတွေကိုပွဲတော်အတွက်ပိတ်ထားပစ်ခဲ့ပြီးကိုလိုစီယမ်နဲ့ပီယာဇာဖီနီရှားလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်တမ်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေလာရောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ
4: ်။ We have a strong passion.
2: ကျွန်တော်တို့ကဝက်စပါဝန်ထမ်းရှင်အစ်စ်တွေပါ။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Texas ပြည်နယ်မှာလည်းဝက်စပါ73စီးရှိပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးအမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ280ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်နဝဲဝက်စပါကိုအမေရိကန်ကနေရောမထိအရောက်တည်လာခဲ့တာပါ။
4: ချမ်းကဘွန်စီဒ
2: ါကျွန်မကတော့ကျွန်မရဲ့ဝက်စပါကိုဂျမနီကနေတဆင့်တည်လာပြီးအော်စတြေးလျကနေရောမထိကီလိုမီတာ1200ကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့တာပါကျွန်မရဲ့1950မော်ဒယ်ဟာအခုတိတခါမှဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူးတူရကီစပိန်ပေါ်တူဂီနဲ့ဥရောပရှေ့ပိုင်းတစ်ခွင်ကိုဒီစကူတာလေးနဲ့ပဲလှည့်လည်ပြီးပါပြီကျွန်မရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အဖို့မှာပါ1946ခုနှစ်မှာ PGU company ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vespa ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစစ်တပ်ကပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့စင်ဂျီတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကြောင့်ဆဆရရချုပ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းရှိသလိုနပိုလီမီလန်ဒါမှမဟုတ်ရောမမြို့တော်လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလဲတွာလာရအစဉ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင် Vespa ဟာထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းအနှစ်80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲ160လောက်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ချက်တွေရတကဘာလုံးမှာ Vespa စီးရဲ့တန်း20နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဒါဟာတကယ့်ကိုကန်နဝင်မြောက်တဲ့စကူတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဂျင်တီးနားအရေးပေါ်ကေဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်ဟာဗင်နီဇွဲလာငလင်းနဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာပါ။ရောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက်ပေးစွမ်းနေတယ်လို့ပါပဲ
5: ။
2: ကျမတို့မှာစိတ်ရန်တရားကြီးတွေမရှိပါဘူး။ရှောက်ခွေကဲစေးတမအများပြားကလာရောက်ကူညီနေကြပြီးသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအမေရိကန်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့အတူအခုချိန်မှာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံရှိပါတယ်။ Caracas မြို့တော်မှာအဆိုးရွားဆုံးချိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြင်သစ်အရေးပေါ်ရှာဖွေကိစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ကစခန်းချထားပါတယ်
6: ။ Physiquement parlant si on est le plus proche
2: မဟာဗျူဟာအရပြောရရင်တော့ကျွန်မတို့လူထုနဲ့အနီးဆုံးဒီရှိတန်းကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးရှိပြီးအချိန်ကုန်မခံနိုင်လို့ပါလို့ပြင်သစ်အရေးပေါ်ကိစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝန်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အကြီးကလေးစိတ်ဟာလဲငလင်ကြောင့်ဆူဆူရွာရွာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေဟာအခုတော့ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ရဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခုပေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်သေးယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော့တစီဟာလဲကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်မာရပ်နားထားပြီးအရေးပေါ်စေကူတာမှုတွေအတွက်အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိငလင်ကြောင်သေဆုံးသူ 1,500 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသူ 3,000 ကျော်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူ 5,000 ခန့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာတည်ပြထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလည်းတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ရှေ့ထွက်လာကြပြီးငလင်ကြောင်အစာစာရရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်အစာအသောက်ရင်းနဲ့မရှိမဖြစ်ပျက်စီးတွေကိုလှူဒါန်းနေကြပါတယ
5: ်
2: ။ရင်းနှန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါတယ်။ခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျမတကယ်ပဲခံစားမိပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ဗင်နီဇွဲလားငီးအကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ကူညီခွင့်ရတာကိုကျမဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုငလင်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အောက်ချိုးရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းရေဦးတော်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါရေဦးတော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ဤမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဤမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ဤမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေဤမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဤမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ဤမှန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအနာသိမ့်တဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွန်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးလူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေကြက်ကြွအလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာတိုင်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်

0: 2021ဆီယနာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကရူးတလင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်ခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊တော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊လူခွင့်ရဲ့လူနည်းစုခွင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေကြောင့်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစ်စုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရေးကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလဒ်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပုတ်တိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလဲတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပြလေလိုပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကြပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းတဲ့တည်ရန်စာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စ၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်လာကြရတာကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှားနိုင်ကြရတာကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ့်ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေ၊ခွန်ကောက်၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတ်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလက်မတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးကြပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်တိုင်ရင်6တိုင်ရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တိုင်ရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတ်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တအူးကစစ်ကော်မရှင်တည်ရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တည်ရင်6တည်ရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကို KIN ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကန်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်ရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ KIN အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရမပင် KIN တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကို KIN ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလင်းမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရဲမှူးစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့NUG ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတက်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်58တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူးပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကြိုးကင်စေခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ .288 ဂုံ .188 ဂုံနဲ့ .148 ဂုံတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကဇွန်လ29ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီစခန်းကုန်းတွေကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်ကကွားမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အချိန်ချင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတဒုံးလီတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ချိန်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်6နှစ်အရွယ်မဂျူဂျူ16နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်5လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တေဆုံးသူထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူဇွန်လ29ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းချေးရွာကိုအေလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ရတလီဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေအပါအဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်နေအိမ်10လုံးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစောမြို့နယ်ရင်ခဲရွာတောင်ပတ်ချမ်းကိုလည်းလေကြောင်းကနေ3ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်တည်ဆုံးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြေတားရက်ခံထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းရံသတိပေးချက်တွေကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဖာပေါ်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်းတို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပေါ်ခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုတန်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့ကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်ပြီးKNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုတန်းလူငယ်ကခလာယ19တရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ။ ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေတာကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်တပ်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုထမ်း2ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတပ်သားနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိမ့်ချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြံရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူ့လိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ရုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတစ်ယောက်ကိုလှုပ်ကြံနိုင်တဲ့အထိဆွန်ဆွန်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတွန်လင်းတံမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါရယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုတူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကအရသာပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ27ရက်နေ့တုန်းကလဲမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေခေါလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကစစ်ဆောင်တဲ14လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ဟာခလဲလူထုခရိုင်နယ်ကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုက္ကင်စားတောက်နေရပြီးသွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္လာနေ့မြို့နယ်တွေကပလောဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရိုကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တွေကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ကြိမ်ပေါင250ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရဖြစ်သလိုယဉ်ကျေးမှုတန်မိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရတွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွေးကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာန မကွေးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတနက်ဘတ်စင်တနက်စစ်မွဲကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စစ်ရုံးချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်မှာစစ်ဘက်ကြွန့်ကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အဘတ်စင်တစစ်ဆေးတနက်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြန်မာပြည်စစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့အရေးအချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တွန်လိုင်းရေပေါ်တွေကိုနေမီတေတာမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးရန်နိယတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော် PDF စေရုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတဲအရမစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တပ်ရင်းကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တပ်ရင်း3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနက်တလက် GA 3ခုလက်ပြုံတလုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တမဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်နယ်က KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိတယ
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဟိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကော့တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား11ဦးKNDO တရင်သုံးထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာဆလဘီဖနွန်ဆာရခမစူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောက်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခမြို့နယ်မှာစူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒ ထို့သို့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကြံတအုပ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ဟာတနတ်ဒဏ်ရာ3ချက်4ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အ
4: ဥကောင်းတန်ရရရှိခဲ့တဲ့ကြေးဝါလုံညုံရဲ့ဖွဲ့ဝင်ကိုတော့စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့ခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့ရဲ့ခု

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมะชีวาเทียลุมีด้วยยาพันมีปิขาตะนีอะหุนาละนีเจ้ามาจะดีเยเสมุมาอสวนกุนนี่บาบีเปลุเวอยู่บีเมอะเตยามุโบงารุมะคันไนมี
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွာချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ကျမတို့ CDMA အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ဒါတွေကတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဘော်ဒိုနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတွင်းကတင်မောတစီရဲ့အင်ဂျင်ခန်းကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတိတိကျကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘလိုယနေ့တင်သမော့ဟာအီရန်နိုင်ငံကနေယနေ့ပါဝင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကရေချောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချလိုက်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာသူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြောထားပြီးအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမြို့မှာရှိတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့အကြီးတန်းတန်တမန်ကိုခေါ်ယူကာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီတင်ပို့မှုအတွက်အရေးပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟော်မုဇ်ရေလဲကြားနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ကွင်းတို့ကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကသွားလာမှုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေဟာသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုထိပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီးတိုက်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုံးကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်ပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျားဝင်ငွေရလာလို့အကြံဖက်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်စုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြမဒူးရင်ချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်ခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ချန်တွေပြက်စီးတာအသီးအရည်တွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်ချန်တဲ့တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချန်လောက်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ချန်သမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ချန်မျိုးဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မျိုးမှချန်ဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမျိုးပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်။ဒီမျိုးဆိုရင်ဒူးရင်းဒီအရသာကဖြစ်တော့မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောင်စာစီပြဿနာကြောင့်။အော်ဒူးစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဇေလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုဒူးလူတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တမတ်စီတခုနဲ့ဘလူဘဖြစ်ဖြစ်နေဒူးလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပယ်ယူရတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အော်ရတဲ့စီကိုလည်းချူတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနည်းဒူးရင်းဒီအရင်ကဖြစ်တော့မရောက်ဘူး။ရည်သူနဲ့နဲ့လေးရောတချို့ချန်လို့ဆိုရင်ရည်သူပြတ်တဲ့စီဖြစ်တယ်။ရတာကအချူလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ချမ်းလေးရှိတယ်
1: 2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအကျက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကြက်မောက်ချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေးပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချမ်းပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
2: ်အာရေရစိုက်ဒီအချင်းတွေရေရအဓိကရေရပေါ်ပေါ်တို့လိုရေဝဲအဓိကကိုရည်စီလို့ရှိရင်အကောလောကနေပြစ်စုပြူထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်။အရေးအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရည်မရတော့ဘူး။ဒီဒူးရည်ပင်လည်းဦးစားပေးရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ငွေကြီးကဆိုးလာဝါအဲဒီအရာလည်းဘလို့ရည်တကယ်တကယ်အဒီရည်မလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲဒီဒီဆေဝါသားယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရှိရင်အဓိမအစီရတယ်မကြွေချနိုင်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ့်တရားရမယ့်အခုနဲ့ဆက်လာရပြီလေသုံးဆယ်ရကတော့ဆူဆောဆောရမှာပေါ့နော
1: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြားမှာရာဘာတော်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကကျွန်တော်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအပီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အပီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အပီးကိုငါကရောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေး မေးရှင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောင်းမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းတပြူသွားမယ်
1: ။ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူးရင်တောင်သူတူကပြောပါတယ်
2: ။ဒူးရင်ဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြေးရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမနေ။အစာကျွေးလည်းဆေးလည်းဆေးကြီးတယ်မို့လား။ဆေးလည်းဆေးကြီးတယ်အစာလည်းဆေးကြီးတယ်။ဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချစ်ကလာပါလေ။ဘာမှနီးပြီးရတော့အားမလို့ရှိဘူး။ရစရာစရာမှတ်ရတော့တခါမှမလာပြီဘူးအဲ့ဒါညပြည်အဲ့ဒီချင်းများတဲ့ချိန်မှာအစိုးရအများကြီးကြိုးရ
1: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်အေက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်တွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေးပေါ်လစ်စီဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာဒူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစ်စီတွေရဲ့

တင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါတယ်မာဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရီးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းတရုတ်တိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရီးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရီးရဲ့အဓိကကြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုကွင်းဆက်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေဇက်ကွန်သွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာတော်လည်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကဒိုင်းမြန်မာနေဇက်နဲ့တရုတ်မြန်မာနေဇက်ကွန်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လည်လက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေဇက်ကွန်သွေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လည်လက်နက်ကင်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဇက်ကွန်သွေးအချိန်ကြောင်းနိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဇက်ကွန်သွေးတင်းကျက်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျက်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဒီကာလတွေကတရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖြတ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖအံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြာအဝိရှော်ဆက်ပြာမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီးဝါးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မာဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပေမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေကာလမှာမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေဆက်ကုံတို့ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေသာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသားထိုးမစင်းသည့်တိုင်လူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးငါတပွေ2,000-2,500 ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားသည့်အကျက်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြာကာလအတွင်းတယ်ပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတော့ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစီမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးငွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါ။လောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကျစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါတယ်။ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသည့်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမှားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမှားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုတယ်လို့ဝမ်းသာရမလားဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်အတဲတွေရဲ့တန်းကိုလူလူအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမကန်စားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခတ်တဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ

0: ยามาหน่วยอุครอนิเกอร์โซนละ6ปีในมิงกุยเป้าหมายในเรื่องการพิสูจน์ที่เจียวกูปีเดียบเดือดตึงบีปีตุเซเนมีตาสูงคนเซพันซีคุยไปหน่วยด้วยอันยามีแต่เป้าสูโลมีปีทาร์เร่ปะคู่กูมีในเรื่องการพิสูจน์ที่ลูกคอร์เร่ปีตุเซอาเก่าเนจียวเจียวพิเต ก็กู้สูเจียวกูได้ไข่เต็งอยู่ปีนออกมาอสุบะเจียวกับปีตุสิด้วยเนี่ยแล้วก็หนูมีตาสูเสด็จเท่าขันเนี่ยเจียวตาคุณเซลล์กูพันสี่ยามีจังวิดีโอไฟน์เนี่ยทบอย่างเขวารีพันสี่ขยันดูรีเทกะกลิ้งเงี้ยและสวยทาร์เรตุเตอุเลวิดีโอมาตุยาปีลุงเงี้ยลุลับไปตามกะอัตเตชาวเซคุณเซย์อยู่มิวตาอยู่เลยป่าวเวน่าตุยาบารีและเนี่ยมาชาเวมีไอมิวเนี่ยเซมูเนี่ยไปกูทริปยี่ปูโจซาเซพันสี่ยามีรัลโล
1: ตรียมทบอย่างเช่นมาตุยาบาร์เช่าเสร็จมาเล่นเนี่ยจีเตเล่ป่าวเองสุสุป่าวเล่นเนี่ยสักคนเล่นพันสี่ยามีเดลุพบยาทาบีตรียมจะปงว่าเล่นเนี่ยดุยการอได้ไข่ยีเล่นเนี่ยดุยแท้เยสักคำปีตุสิตุลุมยูกุสิตะกัดเท่าปั้มเปลี่ยชีเดกาบังตันนั่นลุเล่นเนี่ยกะมีอาสุพิจารตุยาบาร์เป้าหมายในตัววัยมาสิตะกูเท่าขันอาปีเร่เป้ากูรอลุตุกุตุมีปีทาร์เร่
2: พี่ดูสิเพื่อพ่อพี่เคเรนนี่ดูกรีกาซีอุนลูกสาวนี่เคราบเจ็บไปเลยเป้ากูรอหาสกายนั่งกันบลูมิวเนก้าง่ายง่ายเสียสิอารอลูกข้อวัวจ่าเร่อู้ว่า
3: อารมณ์ไม่เป็นไรวะเขมียะซีดีเอ็มสุดเลยเดรมิดีอาเพจไปเลยที่เดรมิดีอาเพจมาอดีตการรันนี่เดลูดีการอ่ะเจนนั่งเงาไปเดรนท่านาเด็กันนี่ซีดีเอ็มเล่าปีรอ พี่ดูเรื่องตัวยัดดีนี่เลยซีเรียมอสอเมียซูเอ่ยพี่รอมีเบี้ยมาชินี่เลยยามานั่งเงี้ยแนมยามากระบะแนมยามาชินี่เลยปีนี้เช่นอาทิตย์ปีนี้เช่นอาทิตย์ปีนี้เช่นสามสิบเจ็ดที่เกี่ยวกับวัชชนาเรื่องอารมณ์สูสีพี่รอมาเต้นเส้นนี่เลยเต้นฐานะทุกผิวไปเลยพี่ดูเรื่องแต่เส้นมามีเบี้ยมาพี่นี่เลยปกติเช่นนี่อารมณ์กูมันเดียดได้อเมียพี่ดูตีเอากระบะตีเอาเต้นเส้นไปนี่เลย มีเดียทนาดกุบเฉพาะเลยยังไงเราวุ่นจิตนาดกุเอามาแต่วันท้าสาวนี้เนี่ยรีฟอร์มเราได้เฉยมาวุ่นจิตนาเลยไม่ใช่เราได้เฉยมาดีมีตาสูดีกาเบดีเอ็มซีดีเอ็มสูดีนั่นเองเนี่ยสบิโรได้เพื่อสาววุ่นจามีพี่ดูเรื่องตัวสั่งเลยยัดดีจามีสบิโรส่งเฉพาะสั่งเลยจาราเฉพาะเลยสรุปดีเอ็มซีดีเอ็มสูดีเทรนท่านาเพจเลโก้จะน้องคอมเมนต์มาเลยลิงก์จาราไปบ้างไหม
1: ท้องสนามได้ไลค์คอมเมนต์รีแอคบีเอ็นเพจมารีวิวเลยเยี่ยมเชียร์เพจวันยังไปจับบุตรกูต้องสูบให้ก่อนจะนับเฉพาะเลยเจ้าหน้าที่จะมาเลยแต่ว่าปีตุสิเล่นกันเพื่อเรื่องกูรันเพื่อสิจิจดามชีพไปไหมเป้าหมายในเรื่องปีตุสิเพื่อสิบุเสด็จเนี่ยจะอยู่จ้าเสด็จหินในเนี่ยดาวเวนุกุลูกสาวนี่รับเฉพาะลูกมุกอย่างมีเดียมาเลย วิดีโอตัดตัวก็โชว์ชาร์ปย้อนสู่รายลูกสาวนี่เลยพงโนจีจะบาปเฉพาะเลยยารีตามามีแชมป์ปะคู่กูเป้ากันก็เกลือรูลุมยูเน่สกายนั่งกันบลูจนลารูลุมยูเน่รีมาเสด็จไปกูเท่ากันดูอินอาเก่าเน่จีวารีชินิจาราเฉพาะเลยจีจีวารีกูเป้ากูร้องไห้ยังไงเสียรอซาเร่บาดายเน่เปก้าพงโนจีจะชูก้ากระมากระทาลูกปีเสด็จเน่จีวารีปีตูลูทูจ้าป้องกูเสด็จไปก้าซีอุนลูกสาวปีนี่ราเล่ตัวยาวาเร่ ประเดี๋ยวมึงอยู่แล้วมาเบี้ยมาชีเร่ก็กู้สูเจียวหาอาณาติสิจะกูเท่าขันเนี่ยปีตุสิจุยอินอาเก่าเนี่ยเจียวเพียบไปเลยก็คู่กูมีกันเนี่ยมิ่งจะมีกูตัวเร่ประเดี๋ยวมึงอยู่กาลันบอกก้าชีพยาลงชงยิ่งสังกูเลยพี่แค่เลยไปหน่วยด่วนปีเดียบจะเผยรึก้าได้ไข่เต็งอยู่แค่ตัวจีกาลันบอกก้าก็กู้สูเจียวกูส่งละเลี้ยนนี่มาปีเดียบรึก้าท่านมันเต็งอยู่แค่รับเพียบไปเลยกูอยากไปตรีหน่วยเทตุยมินนี่อะไรประกันมีอยู่แต่แพ้กัน มิเชียวหาอคูอพยพเด็ดด้วยพิบวาร์เลยประเดี๋ยวมึงอยู่กาลันยิบยาสักแค่หนุ่ยชีดองไปมาชีดับพิบาร์เลยอาณาติสิตด้วยมิเชียวมาตลาดนีบาจ้าเสจจังทูมิชูยิ่งขัดตะเพียงมูเรลูกสาวเนี่ยสิอสุบามิวเยอหน้าเหมียวเป้ประเดี๋ยวมึงอยู่กาลันบอกก้ายิบยาจีวะก็กู้สูจีวารีมาอคูลูปีเด็ดด้วยก้าพิวโซทีพิทุสิจีวารีกูได้ไข่เนียเล็บพิบาร์เลย ปกคุมมีแนวมิวเรโกเซตเตอร์ทาร์เรกการันเล็บพิบีและตลอดมาเมนเดกันเป็นแหล่งมันตุปีโรโกอาณาติสเซตกะมีปีโยลีจังกาบาทุสเซซิเมและคณารีด้วยมีนิยาราเจ้าอากุญยามีแต่เป้าสู่ ဗီဒီယိုတပ်ဖွဲ့တွေတင်ယူထားတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်ဆီးတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကမ်ပလက်ဆတဲ့မြို့တွေကိုထိုးစစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောထီအကောင်းနဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်ဒါစင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဦးမင်းစင်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစားအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပုသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကလေးကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်ရင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုတွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တီထောင်လှုပ်ကိုင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဒီပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမ္ဘာကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြန်မာအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချမှုတစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြည်ပအခြေစိုက်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာအစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်သာမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြန်မာအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြန်မာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင် နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတချို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရအနေနဲ့ Trump ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ Trump အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတိုးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာပေးပို့တဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်း Washington DC က Trump နဲ့ပတ်ကွက်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင် Lobby ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ Trump အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားသီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးသင့်ဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစားတစ်စောင်းမှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကစားထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအချင်းပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ချက်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းຫນွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရဲမပင်ခရိုင်ကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိ PA တာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရီးအရာရှိငပြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငပြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တယ်လို့မေးမြန်းသူဟာလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိဂိုမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချိဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူးအမြဲတမ်းညညရဲ့အဆိုရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမက်ပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမက်ပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ပိုတန်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုန်ငကားကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုန်ငကားလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်ငကားကိုကိုွယ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံတော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရဲမက်ပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်တက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးထံကတင်ယူထားတဲ့ကားကိုတိန်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
4: ယ်။ဆိုရဲဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလိုလည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနယ်တွေမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြိပခါဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတက်တေကြားနေမြေဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လည်းရဲ့အနေနဲ့စီးရဲအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောလူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလူဦးတော်လည်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်မွေးကဝေးသွားပြီလားဆိုတော့စိတ်အားရိုးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လိုင်းအစာပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်းငါးနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လင်းရေးအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအုပ်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား30ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမိုရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတော်ကြွတ်ခိုးတကောင်နေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမိုရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတော်စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်ညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မယ့်ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲဖွတ်ရဲကြံ့ရဲ3 in 1 ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပရစီလောက်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သားကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြီလဲခေါင်းဆောင်တွေဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လက်ပွေဆင်းနှင်းသလိုဖြစ်မြမပြည်သူတွေဘုံတံခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနှင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတဲ့ကြိုခံရမယ်အပေါက်တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တော့တိတော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယာနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်အောင်ကြွတ်မင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကြင်အောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးကျေးဇူးရှင်ကျေးစွတ်ပြီးပယိနာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချင်ကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်တက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိန်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဤရလိုတွေကစောက်ယူထလက်နက်အာကိုနဲ့အတင်းအရမအာနာသိမ့်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချင်ကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချင်ကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့ဟောင်ပုံဥပုံကအမေသူအာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားသတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့အသည့်နဲ့အသည့်နဲ့မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်တာနော်လက်လက်ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးစားများဆွေးနွေးကြလဲမသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအတိလေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥဒါဟောင်းတာဗောလင့်ရင်ဆွဲတာဗောအုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာဗောအိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တက်မတော်တစ်ခုလုံးတက်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်းကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့။ဦးရဲချက်တော်လေးတယုတ်ကလည်းသိပါလေ2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတယုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသာတွေတုံပြီးတယုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလှဲ့ကြားပြန့်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေတွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်စီစစ်ဆေးငွေညှစ်နေတယ
1: ်
0: တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာတကယ်ကြားပြန့်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လုထားတော့ကြပီအလုသမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေကပြည်ရင်းပြည်ပဗန်စရင်နဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ဝေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်မြန်မာစေကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခန့်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲဒါကတက်တက်ငွေဖြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပမာတရုတ်ကြားပြန့်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွတ်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရူမ်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန့်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအများဘလောက်ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစီးရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီးဝါးရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေကန်စစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလှစင်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရုတ်ဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကပြောတဲ့မြောက်လေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရာကြီးရအောင်ဝင်ဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဦးလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံနေတာဆိုတော့မြမအရေးအဖြေရှာဖို့ဒိုင်ယန်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြမအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးဒိုင်ယန်သာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်းစီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတာအိမ်သားမှရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းဆက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထဲသွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့နှုတ်သီးချီလူပေးထားရတဲ့ကွယ်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက် လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊တစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်မီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှဲပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်တင်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြမဆိုင်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်တင်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေစီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တောတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တောတွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တောပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလဲချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတိတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလာမှုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပြီးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကုစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
0: ဒီလန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်ထောင်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မျိုးလေကောင်မှဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံးဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နယ်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆရာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမ္မတဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါရည်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလက်တာမြင့်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးအမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်မြန်မာစစ်အစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးကြီးကလတန်ဘတ်စုံ၃စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးပွားတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားတက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ပရိန်ညင်မနေနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်းပြောပြန်ရင်လည်းသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသေးဒီအသေးဆက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဟေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထီလွဲရှလွဲခြေလန်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများသတင်းကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထေးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတဲဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာ မကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားယုံရှိတော့မပေါ့အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22မြင်ကွင်း BNI ပြီးတော့ PLE အလှည့်လားဒါမှမဟုတ် NUG COC နဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်မတော် PLE နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်းကြံခရိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PLA တပ်စခန်းတစ်ခုကို NUG အစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခရိုင်ဘက်ကဖတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တဖန် PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NUG လက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အစိုးရအစိုးရဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုသတင်းပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလည်းလက်တလောအပြန်လန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်တောင်သားနယ်တဲက PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုရယ်ဖြစ်ရနေပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအဖြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။တော်လည်းရေးဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတခြားလုံးနားလည်ထားကြတဲ့ဆက်အနာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလေဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလည်းဘိုးနဂါးဦးဆောင်တဲ့ BNI ရဲ့တပ်ကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစိုးရိမ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါးကရဲအနှဲငယ်ကြားစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်သန်ရိုဖြစ်မှုတွေတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းကြားသွေးမြေကြားမှုကြကြပြက်ပြက်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကားလက်နက်ချအညံ့ခံသွားခြင်းကအန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ငကိုကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တပ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တထက်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါအခုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNRA လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဦးဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Communist Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။BNI ပြီးနောက် PLA လာလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ BNI နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအလားတရံတူတဲ့ဖြစ်ရပ်အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတဲ့စုဆောင်ခွင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစပ်နယ်မြေတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA ရေ PLA ရေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာ NUG အစိုးရဟာနေမြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစီရင်သိမ်းသွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမြို့နယ်ခေါင်းဆောင်တရအပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘယ်လိုစုစည်းနိုင်မှာလဲ။မြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲ၊ရိတ်ခါဝဲ၊ခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောင်တခုတည်းသောအမိန့်ပေးမှုစနစ်အောင်ရအောင်စူးစီးဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။အစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာ NUG ရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်တဲ့လက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာများပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ် NUG ရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေမှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တပ်သားတွေစုဆောင်းခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအယူဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေ့အကြောင်းအရာတွေကတိကျစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်PLA နဲ့ NUG ပြဿနာဟာအကျိုးစီးပွားပြဿနာထက်နိုင်ငံရေးအယူဆကွာဟမှုပြဿနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေး၊တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်မှုတင်းသွင်းရေး COC နှစ်ခုအောက်ဝင်မှုတင်းသွင်းရေးဟာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တည်းရဲ့မဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ်အဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖဖကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းလူဦးတော်လည်း9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါလူဦးတော်လည်းဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာတင်မှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမှန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနည်းမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြူဒေါ်လင်ရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံတဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအနာသိမ့်နဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွဲလွဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးခွင့်ရေးတောင်သားခွင့်ရေးလူသမားခွင့်ရေးခွဲခြားပြိနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြက်ကြွအလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာတိုင်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ဆက်နာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်တဲ့တိုင်းထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကမြူတလင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ဒီသုံးရက်နေ့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဆစ်စေးမတိုင်းငယ်ကာလတွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စည်ရဲအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲဂျိုးစီဝါဆန့်ကျင်ဖတ်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘာ2023-2024ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကြောင့်တော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မဲ့မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့ဒီသုံးရနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေသွားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြင့်စာရေးဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြည်ပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းမိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကုန်ကောင်းမြတ်တည်ရန်စာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြည်ပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြည်ပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်မှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်၊ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊ဒုက္ခရင်းလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစညင်တွေးလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအမြင်တမိုးထားမှုစံတော့ပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကတဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်လူတုံလေးစတင်ကစားကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲလူတုံလေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့တေချာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရင်းမပင်ခိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်း AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖားပေါ်မှာအာရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုတန်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ကြံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုတန်2ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကုပရမဆုံးနေဖြင့်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ကျူးလွန်သူနဲ့နောက်ွယ်ကကျူးကင်သူတွေကိုပါဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တရင်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ခရိုင်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့ဇာပနာကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကသူရဲ့ဇာတိကျေးရွာမှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်အချို့သာတက်ရောက်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ဇာတိရွာဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဆွဲထားတဲ့မင်းတိုင်ပင်ရွာနဲ့နီးတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပြီးသာလုခဲ့ရတာလို့မိသားစုနဲ့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ရဲဘော်ပလင်းမောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရမပင်ခိုင်ကိုကဲရဲမှုစွမ်းသူမောင်ဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရာရှိပြီးဖြစ်သူငဖြိုးကတနက်ဖြန်ပြတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂူလိုတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရင်းမပင်ခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ကအချုပ်ထောင်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဂူလိုတရင်မှုတူအစည်းအဝေးမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတမကြကြဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုရင်းမပင်ခရိုင်တရင်1ဖြူဟာအမှတ်58တရင်နဲ့အမှတ်1ရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနတို့ကအတီးတီးထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားကြပါဗျ။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအပြင်နောက်နောက်မှာအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားစေဖို့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်သူပူပေါင်းပါဝင်သူနောက်ွယ်မှကျိုးကင်စေခိုင်းသူတွေကိုပါစံပြအနေဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့် AR တိုင်းကစစ်တပ်စခန်း3ခုကိုအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ point 288 ဂုံ point 188ဂုံနဲ့point 148ဂုံးတို့ကိုဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော် AA ကဇွန်လ28ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီစခန်းဂုံးတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ ရခိုင်ပြည်ထဲကကွားမြူနယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လေကြောင်းကနေနေ့စဉ်ပုံကျဲနေတယ်လို့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကနေလည်းမိမျိုးစုံနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ရခိုင် AR အဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမြောက်တပ်အမတ်တ344နဲ့ပသိမ်အခြေစိုက်တရင်တွေကအင်အား400လောက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်လာတာကိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းသုံးခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အရခတ်တတော်အေအေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကိုင်းနဲ့စောမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ12ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ28ရက်မွန်းလ2နာရီကျော်ခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတလိုင်းကျေးရွာကိုတရုတ်လက်တပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်၃ကြိမ်တိုင်တိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Information and Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မတ်ဂျူဂျူ၊၁၄နှစ်အရွယ်မောင်ဟန်လင်းထတ်တို့မောင်နှမအပါအဝင်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ပြည်သူ20ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ကာဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရသူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တိဆုံးသူထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါဗျ။အလားတူဇွန်လ28ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်မှာစောမြို့နယ်လောင်းရှိဒေသကနှကောင်းချင်းကျေးရွာကိုအီလာလီတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်အရသာ4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး

မအရမဘော်ဒါဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံပြီးအလင်းဝင်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုပါကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မူဒရဖာပုံခရိုင်ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာအရမဘော်ဒါဆွဲစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံထားရတဲ့လူငယ်တဦးကစစ်ကော်မရှင်တရင်မှုကိုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်ပြီး KNU KNL တပ်မဟာ9ထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်ညပိုင်းမှာအသက်33နှစ်အရွယ်အဆိုပါစစ်မှုထမ်းလူငယ်ကခလာယာ19တည်ရင်မှုဘုံမှုကျော်မင်းတန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာပါ၎င်းအနေနဲ့ကမာမောင်းဒေသကနေစစ်ကြောင်းဆတ်ထွက်ကလေးကလှုပ်ကြံနိုင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ပဲယုံကြည်မှုရအောင်စ조사ခဲ့ရပြီးကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ယူချိန်မှသာအခုလိုလှုပ်ကြံနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ထို့အပြင်တက်တွင်းကနေထွက်ပြေးဖို့조사ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတပ်ဖြတ်ခံရမယ့်အခြားစစ်မှုထမ်းနှစ်ဦးကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာပဲတဘာတဲ့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။အဆိုပါလူငယ်ဟာပဲခူးတိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်ထဲကနေအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထဲမှာအရမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတရေတက်တာနေပါနေတာကြောင့်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်ရှင်းလင်းလို့ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူလိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုရန်သူဘက်ကအရေးပါတဲ့တရင်မှုတယောက်ကိုလုကြံနိုင်တဲ့အထိစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့ရဲရဲနဲ့လုရက်အပေါ်အထူးပင်ဂုဏ်ယူချီးကျူးကြောင်းတွန်လိုင်းတမှုတူကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီအကြံဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်ပြီးအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကိုသူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသတွေနဲ့ကလဲလူထူခရိုင်အတွင်းကိုအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ခလာယ264တရင်ကလေတုံမြို့နယ်လှေတန်းရွာတွေကို120မမလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလည်းအဲ့ဒီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကျွန်းကြီးရွာထဲကျရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ27ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူးမြို့နယ်တွေကရွာချင်းအင်းရွာမှာအထိုင်ချပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေခေလုံရစော်ဘောကုန်းတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၃ရွာကစစ်ရှောင်တဲ14လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟုကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာခလဲလူထုခရိုင်နယ်ကိုအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေသုံးပြီးရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့လုကင်စားတောက်နေရပြီးတွာလာနေထိုင်ရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အတူဇွန်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်တဲကပလော့ဖထောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂိုင်ရီကော့ပတာအသုံးပြုပြီး120မမဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလဲကစဲတူမြို့နယ်တဲကဖိုးလမိုင်းတပ်ထုမိုင်းဝင်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့2ကြိမ်ပေါင250ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုဆေးအုပ်စုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုဇွန်28ရက်ညနေပိုင်းမှာဆေးအုပ်စုကဘူရိုဇာနဲ့ထိုးပြီးဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရေဦးပါကဖားနဲ့ဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ရေဦးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ကိုညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာဖျက်ဆီးသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူအချို့ကလည်းအသိပေးပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ကိုစစ်တပ်လက်ပါစီတွေကဘက်ခိုးနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ရေဦးမျိုးကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်2018ခုနှစ်မှာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုကိုဖြိုချဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရှုတ်ချထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်ထုတွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဖျက်ဆီးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းအမွေအနှစ်နဲ့အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကိုမလေးစားတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
တမိုင်းကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရုံနဲ့

0: မှန်တရားကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကပကအလေးနက်သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူကျေးရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရက်တွေစေအုပ်စုဘက်ကဇက်တိုက်လုပ်နေရမှာအခုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဝမြို့ကဗိုလ်ချုပ်ရင်ပြင်မှာထားရှိတဲ့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကိုစေအုပ်စုကဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမကွေးတိုင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်တန်းဆင်းမွက်ကျင်းပတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးတိုင်းစစ်ဌာနမကွေးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေခံစစ်ဆေးတင်နန်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းမွဲကိုမကွေးဒေသတနီယာမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကဇွန်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းမှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းစခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေထည့်သွင်းတင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကာလကတော့3လလို့သိရပါတယ်။အပတ်စဉ်တစစ်ဆေးတင်နန်းမှာမကွေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်စစ်ဌာနတွေကတရင်စစ်တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်သားအင်အားသစ်တွေတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းအသည့်မြင်မှာပြီးစစ်ပညာကိုအပတ်တကုတ်စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့အရေးချင်းမီစစ်တပ်သားတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ဂျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနေမီတေသမရွေးပြုစုကူတာနိုင်မဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဂျမိုင်းရန်နီယာတရက်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ကဝေးတက်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီစစ်မှုရန်တပ်သားတဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KNDO ထံအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတင်းအဓမ္မစစ်မှုရန်စေခိုင်းခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်သားတဦးကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KNDO ထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဘို့ဟုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ996တပ်ရင်းကတပ်သားပြည်စုံအောင်ဟာဇွန်29ရက်မှာခလဲလွီထူခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းက KNDO တရင်3ကိုအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားက ME1 တနတ်တလက် GAIN 3ခုလက်ပစ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့ကြီးစံအတောက်နေရာယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်သားကို KNU ခလဲလွီထူခရိုင်ကစုငွေ70သိန်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ထဲကိုမိမိတို့ဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစေခိုင်းခံရတဲ့တပ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဤဆက်ရတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှအလင်းဝင်ကြဖို့လဲ KNU ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်တပ်မဟာသုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲက KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေစီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတူးချင်းဖြစ်စေအဖွဲလိုက်ဖြစ်စေအလင်းဝင်ရောက်မှုတွေမကြာခဏရှိနေပြီးလက်နက်ပါလာသူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဇွန်လ9ရက်မှာဆိုရင်ကွန်တောင်းအခြေဆိုင်ခလရ995တိုင်ရင်ကတပ်သား5ဦး KNU လက်အောက်ခံ KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာလည်းပခေါင်းမြို့ခမရ53တိုင်ရင်ကတပ်သား11ဦး KNDO တိုင်ရင်3ထံအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဖနွန်ဆာရခမစူဝေးစားတောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ထိုင်းကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချာချောင်းဆောင်ခရိုင်ဖနွန်ဆာရခံမြို့နယ်မှာစူဝေးစားတောက်ပြီးစူညံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးရွာလုံညုံရဲ့အဖွဲကတွားရောက်တရိပ်ပေးခဲ့ရမှခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာဖနွန်ဆာရခံမြို့နယ်ကော့ခလွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိနောင်နမ်လန်ကျေးရွာအနီးကကွင်းမြင်တစ်ခုမှအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါကွင်းမြင်မှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလှုပ်သား20ခန်းကဝိုင်းဖွဲ့အရက်တောက်ပြီးတချင်းတန်ကျဲကျဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကတွားရောက်တမ်းမြင်ရာကနေအခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလုံးကျုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပလင်းနဲ့ရိုက်ပြီးဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာကြောင့် ကျန်တဲ့ဦးကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်တနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား၃ဦးဟာတနတ်ဒဏ်ရာ၃ချက်၄ချက်စီရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်အခြားဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာကနေ9 mm ကြီးကွန်16ခုနဲ့ဓာတ်တလက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်တိခန့်အဖြစ်တင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာနဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြီးပါလုံညုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အချက်အလက်နဲ့အခင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ Hey! တရုတ်တွေကလားတွေ၊ကရင်တွေဗမာတွေ၊ရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့။အားလုံးဟာလူတွေပဲ။

0: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းကဒမ်ဘာစာမြို့ရဲ့တာယာလှပတဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာအမှိုက်ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ Sun Eye Wash အဖွဲ့ဟာဆယ်မြောင်းချောင်းတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရပြီးလက်ရှိမှာဘာလီကျွန်းရဲ့အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဟာအကျက်တင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုချောင်းလေးတွေထဲမှာမျောနေတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကိုအများကြီးလိုက်ကောက်နေရပါတယ်လို့ Sun Eye Wash အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဘာလီမှာတစ်နေ့ကိုအမှိုက်ကားအစီးရေ300နဲ့ညီမျှတဲ့အမှိုက်တန်ချိန် 3,500 လောက်ထွက်ရှိနေပါတယ်။ဆောင်းအမှိုက်ပုံကြီးဟာလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြားပါပြီ။အစိုးရကအမှိုက်ပုံကိုပိတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးစရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒီအမှိုက်ပုံဟာစွန့်ပစ်ပျက်စီးတွေအတွက်တခုတည်းသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ဘာလီလူထုကလည်းဒါကိုပဲအားကိုးနေရတာပါ။ဒါကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်လို့မြို့ပြဇီဝပေရပညာရှင်တို့ကရှင်းပြပါတယ်။အရင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းဆွေးမြည်နိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုပဲသုံးဆွဲခဲ့ပေမဲ့အခုအခါပလတ်စတစ်တွေအသုံးများလာပြီးအမှိုက်ခွဲပစ်ဖို့ပညာပေးမှုတွေအားနည်းနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။တချို့ကငါတို့ဘာလို့အမှိုက်ခွဲပစ်ရမှာလဲလို့တွေးကြပါတယ်။တချို့ကလည်းအရင်ကလိုပဲအမှိုက်တွေကိုမြစ်ထဲပစ်တာဒါမှမဟုတ်မိရှူရာမျိုးလုပ်နေကြတာပဲ။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်တွင်ဘာလီကျွန်းမှာနိုင်ငံခြားခီးတဲ့သုံးဆနီးပါတိုးလာတာကလည်းအမှိုက်ပြဿနာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။အမှိုက်ကနေစွန့်အင်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံကလည်းပြီးဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုသေးတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနီလန်းမတွေ့မချင်းလက်ရှိအမှိုက်ပုံကိုပဲဆက်အသုံးပြုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်အာဂျင်တီးနားအရေးပေါ်ကဲဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်ဟာဗင်နီဇွဲလားငလင်းနဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာပါရောက်ဆုံးနေသူတွေရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ညှို့လင့်ချက်ပေးစွမ်းနေသလိုပါပဲကျမတို့မှာစစ်ရန်တရားကြီးတွေမရှိပါဘူးရှောက်ခွေကယ်ဆေးတမအများပြားကလာရောက်ကူညီနေကြပြီးသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်အားကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်အာဂျင်တီးနားအမေရိကန်ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့အတူအခုချိန်မှာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း21နိုင်ငံရှိပါတယ်ကာရာကတ်စ်မြို့တော်မှာအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြင်သစ်အရေးပေါ်ရှာဖွေကိစ္စတပ်ဖွဲ့ကစခန်းချထားပါတယ
2: ်။ Physiquement parlant si on est le plus proche
1: မဟာဗျူဟာအရာပြောရရင်တော့ကျမတို့လူထုနဲ့အနီးဆုံးဒီရှိတန်းကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခရီးရှည်ပြီးအချိန်ကိုမခံနိုင်လို့ပါလို့ပြင်သစ်အရေးပေါ်ကိစ္စတပ်ဖွဲ့ဝန်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။ Venezuela နိုင်ငံရဲ့အကြီးကလေးစိတ်ဟာလဲငလင်ကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် American စစ်လေယာဉ်တွေဟာအခုတော့ Simon Bolivar နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ရဲ့လင်းပြေလန်တစ်ခုပေါ်ကိုဆင်းသက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ရေတပ်သေးယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတစည်းဟာလဲကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်မာရပ်နာထားပြီးအရေးပေါ်စေကူတမှုတွေအတွက်အဆင့်တင့်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိငလင်ကြောင်တည်ဆုံးသူ 1,500 နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသူ 3,000 ကျော်နဲ့ပျောက်ဆုံးသူ 5,000 ခန့်ရှိရလို့ဒေတာခန်သတင်းတွေမှာတည်ပြုထားပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေလည်းတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ရှေ့ထွက်လာကြပြီးငလင်ကြောင့်အစာစာရရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်အစာအသောက်ရေနဲ့မရှိမဖြစ်ပျက်စီးတွေကိုလှူဒါန်းနေကြပါတယ
3: ်
1: ရေနန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပျက်စီးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေကြတာကိုမြင်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါတယ်ခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးရဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုကျမတကယ်ပဲခံစားမိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျမတို့ဗင်နီဇွဲလားကြီးအကူမောင်နှမတွေကိုပြန်ကူညီခွင့်ရတာကိုကျွန်မဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကိုငလင်ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့အကူအညီတွေပေးပို့နိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတချို့ကိုယာယီရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ရှင်
0: ဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်ပူပြင်းနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေအပူတက်တာစေဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကရေဖြန်းကားတွေအသုံးပြုပြီးရေနဲ့ပတ်ဖြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က 41.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံအတွက်စံချိန်တင်အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရေအများကြီးတောက်ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာနေဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပဲတကယ့်ချွေးထုတ်ခန်းထဲရောက်နေတယ်လို့ပါပဲ။ချက်သမရနိုင်ငံမှာလည်း 41.8 ဒီဂရီအထိစံချိန်တင်ပူပြင်းခဲ့လို့ပရိတ်မြို့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာရေတွေဖြန်းပေးခဲ့ရပါတယ်ဥရောပတလွှာအပိုချိန်လွန်ခဲ့မှုကြောင့်ရေနစ်တာတွေအပါအဝင် လူသေးဆုံးမှုတွေဖြစ်နေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမှလည်းအလုံများနေကြပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနှလုံးရောဂါနဲ့အပူရှက်တဲ့လူနာတွေတိုးလာနေပြီးနယ်သာလန်မှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနီရောင်အဆင့်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်ကကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတဲ့အပူချိန်ကြောင့်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တန်တရားတွေကိုရေဖြန်းပြီးကြုံတင်ကာကွယ်နေရပါတယ်။တန်ထဲပစ္စည်းတွေကအပူကြောင့်ပွာလာတတ်ပါတယ်။အေးအောင်မလုပ်ပြီးရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆလိုဗကီးယားမှာလည်းအပူချိန်38ဒီဂရီထိရှိနေပြီးအပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲနေပါတယ်။အရာအားလုံးပူနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။လမ်းတွေကျွန်တော်ဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းအထိအရာရာဟာလောင်မိုက်နေပါတယ်။ UK မှာလည်းအရိတ်ထဲမှာတောင်39ဒီဂရီကျော်နေပြီးလန်ဒန်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျုပ်ဥကျော်ပြနိုင်တဲ့အထိပူပြင်းနေပါတယ်။ဒီအပူလိုင်းဟာဥရောပဒေသအတော်များများမှာတင်းငွေနဲ့ညနေအထိဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင
4: ်
0: ကဘာတဝမ်းကကနွန်ဝက်စပါစကူတာဝတ္တနာရှင်တွေဟာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဝက်စပါစကူတာ280ပြည့်ထိမ့်မှတ်ဖြင့်ဝက်စပါရောမ2026ပွဲတော်ကိုစနေနေ့ကအီတလီမြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြတဲ့ဝက်စပါစကူတာပိုင်ရှင်တွေထောင်နဲ့ချီပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ထာဝရမြို့တော်လို့တင်စားချတဲ့ရောမမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကလမ်းမတွေကိုပွဲတော်အတွက်ပိတ်ထားပေးခဲ့ပြီးကိုလိုစီယမ်နဲ့ပီယာဇာဖနီရှားလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဝေးကနေလာရောက်ကြတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောကြပါတယ
5: ်။ We have a strong passion.
0: ကျွန်တော်တို့ကဝက်စပါဝန္ဒနာရှင်အစ်စ်တွေပါ။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြင်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Texas ပြည်နယ်မှာလည်းဝက်စပါ73စီးရှိပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ280ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်နဝဲဝက်စပါကိုအမေရိကန်ကနေရောမထိအရောက်တည်လာခဲ့တာပါ
6: ။Schon gebracht und sie da
0: Juma ka ro juma ye Wespa ko Germany ka ni tsin te la bi Australia ka ni Roma thi kilometer 1200 ko ko rai maung la khe da ba Juma ye 1984 model ha akhu ti takha ma dukha ma pe bu ba Turkey Spain Portugal ne Europe she pai ta kwen ko di scooter le ne be tle le pi ba bi Juma ye tissa shi de phu mu ba 1946ခုနှစ်မှာ PGU company ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Vespa ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစစ်တမ်းကပြန်လည်နှိုးထလာတဲ့စင်ဂီတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တမ်းကြောင့်ဆဆရရချုပ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းရှိသလို Napoli, Milan, Dama မဟုတ်ရောမမြို့တော်လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလဲတွာလာရအစဉ်ပြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင် Whisper ဟာထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းအနှစ်80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းအပြောင်းလဲ160လောက်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကွန်ပဏီကထုတ်ပြန်ချက်တွေရတကဘာလုံးမှာ Whisper စီးရဲ့တန်း20နီးပါးရောင်းချခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဒါဟာတကယ့်ကိုကန်နဝင်မြောက်တဲ့စကူတာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။